شاهم نودل ام دل کی دل ودینم عالم ای بیسی آغر و معقول و عشقا دیسان اجمی آغر و معقول آهاتنا سرداراوی دیسان و دیرونشتینم باشا ام راکت زار بیکه دیگه که میرات گراندی بلا و تخیر تا علام بادشم دینو دیبه کل که دوازده میرات تا دمالا فتن و فساد آخین خود دیتا علا دیسان ایلی ام کد حدود ولات جورین و قسم ایلاوی خود کومک عشقا محکول مدربونه ها مسته دنگا بانک برای نیش مجمال عشقا تنینه و بره آتن احسین آغای دلو دین دین بقسم ناوی خود ایجون دکسر آلمه دیسان ای در بکه دار بجو باراوی ولات غریب و غلبت بزور و حد در بادی سانه من گه حمدانیه مخو خلاص کریه مگوش بانا عشیرات و زاره شرب دینه به درکه چرو ممان فنره باره مجدنیا اله تفینه

منیجه خاتون اله بگران گولا امنو دلی مدلی کی دلو دینه از منیجه خاتون امن بقسم اناب خوده اده او بالا خود نگال گالا ترات زجناب دلی دی سال احسین آقای دلو دینه لبه خباب امنو تزاروه قوطا تو آبیت تن آبیت زلامی کی دلو دینه مادان گبرای خوکشی لائم نوی آل کادر بکیس خیچرا باوی مش دنیای بتفینه یه لائم صبرا خود اتعالا بکشین حتا خود اتعالا عمر بتفید بخورت لاوینه یه شیر و دیسان حیبال برچاوی تبگرم قیر و زحفرا بتحن بیزی تدبا ناوگ تو حیفا باوی خود زکی انسان خود بیل لائم

كاش خلي بس ما ننبه ما لين الزلمه

0: صباح بخير با گهدارین آرتا سبه که خیری سبه که هیویه سبه که گشبینیه جو چی کسی کنه حال ما گهدارید که لسر پیلانو تونه نقطه پینج هیوی دارم کرو جاو همیان بخیر و خوشی و سلامتی در باس ببا
1: صباح تبخیر با
0: دورین
1: صباح تبخیر با سیدان و صباح همو گهدارین آرتا بخیر و خوشی با

0: من قهداري ما بيتت شو معناه يا هابونو جيانا منه هالبيت محمد شيخو قال لك واتد في أخافتني دا قوتي إيجار بلا أجوالة في يكيجي بيجم بختواريا في سبهي وكيف خوشيا في روجبه بلا ببا بارا وبلا ببا واتج جيانا ورا إيرو سيزدي جوت مهي سيزدي في مهي هما بيجا سي مهماني ومخاطر جسالة دا حزار بيستو ششان بقرن سال بربداي ودر سيدان روج باز ددن وكباية ودهارك ده سر سال بوکا کته بیرامن افروش چاوا باز دان و چاوا در باس بون مروف نزانه ساعت روزن جمر مروف دره فرانی امجی بلکی دسپیکا هر سال کی جخوره کاغذ کتینو تجبریار و قرارات و خونا داتین از هر رياضه بكم از فیر بم از گوهرتنی بكم از و از و اس تدبین قائمه دور و دریج دبا ل اراست سه مهمانه گداره ما جوی قائمه کو حاضر کربو گلو چند بریار پیک هاتنه چند قرار گهانه سری و چند دندی مانه کوهی ناجی بلکه وسری جیلی نخست به از نظانم یه تجی تشتکی ولو هبو
1: گلک تشتی ولو هنیم هنگی ولو ممولو تشتش خورد آنینه جی رفای که دی هنام بجین آنینه دورین ولو تتحسد دسبیکا هر تشتکی نوبه هگر سال بن هگر مه بن خوش گوتی تشتکی نهج بوی خودین ولو درمان جکی لپیشیا خودینه ایجا جار جاران او تشتی هانی بجین آی ولو پیک نای نشاری گولو وینو ارادا مروتنی تتحسد گوتا ولو تشتکی گلکی مزن لپیشیا خود دانیه و تنکار التزامی پی بکیان جدوی پیک بینه جاولوک احباطی جمرور چه دبه یعنی کاش ما از ویدشتی ناکم جای آهری گرنگ چیه گوت گاف بگاف منشه بتشتیم چوکت دست پی بکه حتات بگیه تشتیر مصدر
0: جا بریاری نمازن قرارات نمازن داتین سر پیه خواه
1: جیده قرارات نمازن نرو دست پی دکه
0: امی جا چوک دست پی ناکرم بارگرانی همه زیده تر دبه ام تنی سر قائمه نرن دت بی نالو که هر ایرو نه ایرو و ایرو نه ایرو نه ایرو سال درباز بنو هم تشتکی ناکن اینجا گوداریم از نزانم اگر ایو جنوه کمانی یا نه اون دکارش مره بیشن

0: قدرما آه بلا أجرودي دس بيبك إن رودي هز نظام دس يتصاب بيامك يجلك يخش آني وز باور محموجي أم دخن هدف بيش ياخده دبجج دس بيكا صالي ذا من دخوست أزوان إنجليزي فير ببم التزامك بكورسي بكم لي مدي تراستيجي أزن كارم من مجال سر خوست ذك تركير من دس بيكر ببروغرامك لسر انترنت تطبيقك داخستي لسر دخينة دبجج من تاني ده دا قدروج ياخده دس بيكش ده دا قابوني في ساعات أو جي كنجي وقتا فراغ عمده ونهاجي أزدكار ملتزام بكم دبيجي صباحة بخير بسيدان ودورين وسيمهمانة قالك تشنم دكارن دناب ده بكين
1: قالك يخوش قول التزام بيكر يبنر دورين جار جاران مثلا مرول بيشياخو مزند كي مرول نكار بس من الجمالي بدهدا قابل كي ممكن دروجي دبكين يف ساعات ساعتك القوري دماوينا ففيا قالك يباشي جيهان جمرشاندي سري فيس بهي دبيجي صباح وبخير با صباح تجي بخير با جيهان كات تشاواي ايرو بنجين جمر نفساندي دبيجي صباح وبخير با بعافيت با سيدان ودورين همو گهدارین آرتا و هر وحاجی کادری آرتا و اینه یک گله که خوشک جم خوش مرشاندی بینر به جو جمعه چاوایی
0: بینگین از نظام رو درد که بیا رو چوی آوا بعد اینج مره بشینه دیمان که گله که خوشه
1: دی بیجه ای سالولو تشتن خوش و نخوش بمن را چی بویا دورین دی بیجه از شش سالان دی معمله که دی مکار دکر شغل کم بو از سکنی بس ای سال دی ساز وگریا مکاری خوا هر وحاوی قدمان دی لسر جنسیه جی و لهیویا برسفا وانه دی بیا نخوش چی بو من قدمان دی بو لسر شهاده باسه من مبلغ که گل کی مظن لسر دانی بوجی بس من نستن یعنی ندانی دبیج نه و احباط مرچی بو عقداق نفسی جی به من رچی بویا دبیج هیویات سر کفتنش بوی هر کسی و هر کس جی بگی جی ارمانج و خونین خو راست گل کی نخوش گاوا گو تل تل همبر وی کی مثلا انت پراجی دیم تنگی زحمت لی مرو نزان بیچل پیشیامه یجی چی مرو هاتی و شارتن بلکی وقع ودا کی مستر بج مرور
0: از باورم بنگی دما بحثا شوفرتی دکی جبر مستقبل گش پیو گریدای ایجا بنگین هگر درگه یک با قاپی حزار یک تگرتن با حزاران و دبنت نزان حیا کو تمام بب از باورم پیشات گلک تشتین دیتر و ب
1: دوریم و بر صفات داجد بجنا لا هاد شروق مباشر
0: يا اخي معناته تقول تجمر دقوت تقول اس حيا نظام شقي يصير انا بمشخه وهفجينا من بزوري مشخه ورادك ديار تجي هذه هاي له تسلس به رابو يسبها تجي بخير به وهي في دار مروجاتها حموجي بمزقيني راسي وبتشتكو تتخوازه بيكوره

0: دارين چیز برنامه شاندی سری ویس بی دورین به جس بابا بخیر به هر روز از هول دم گو از درک هم بمشم و از د اجلینم جابش تیوان گوتنین و ولو وقت دفاع کل جمن چی بویک و از نما بند فلان روزی میان فلان مهمیات دست به کاتش تکی از اج ایرو دست به بکم حتانی لو گنیف ساعت جیبه جاد بیجه هگر جوجی عالی کار به و یکی ناجلینم
1: گرک مرو بند فلان و علان نمی نراستی جی بند ماین جمر ما ساعت آدبه روزاد به سالان دبه و دایت تشتكي قزنج ناك إيجا جوجي أجي بيرامة جوجي جانا تأثير يدكي ليها غير إيروز بحس بكم أفارو دركتي بل كينكي عزمان بعوري لي جو قلكي خوش إيجا قداري ما استغلال بكش ديفلاكو المالي رونشتي بن دجواتا دابن دقالو قلتا دابن دركفن بمشن هنكي تندرستي خوشي هاجي هبن إيرو راستي جي بيستو شش بلايجر ماهي دروجي ده إيواي داتكفة حيان نوزدان و قلكي خوش إيجا دركفن دبك روجين بيش ده ونكاري بن

قدر ما بيامك جخانم جيهان هاتية أو جد بيجا شغلي مالي خلاص ناب دروجة كدروجة ده نفس روتين هما هر دوباره وتكرار دبه دبيجا هفي دارمكو حمور وشيخ الكي ورا قهرتن دنيا باشتر وخشتر ببه فاتورة رواتب مازوت أفانا حموتك من بردست خلكي و روشة معيشة خلكي بقشتي باش ببه والا جيهان تشتكو تدبيجا خما ما حموان وداخوزة هر كسية إيجار أزباور مقازنة كخوش جدانية دبيجا بري حاوية هبودي من نقليش وزبال لی جمره ری کریه بری حاویه هبون حاویه جیرا کربون دوی که سهره نظافه یا پاقجی یا شارداری حاطه بارا کربا لی دیاره اوجی تخصیری که دنکاری وان و راستی ایشا هر کسیه جیهان ایمه جی دو تاخیده حاویه حاطه نرا کرن برنه جیه که گلکی دور گلک تو هرکیم پینش دقت هدقف مش بفه فا اب گشتی زحمتیه ایجا هیوی دار راستی روش باشتر ببه دو با کدروجین پینش دا پشتی گوهرتنا اندام شارداری و مجلس ساوی و هم گوهرتنین بکو کلوی داری ببینن ایجا رو کنا بیجه تجاری هیوی خواه قطنه که بلا هردم هیوی و مظلم بین و روژین پینش دا دی باشتر ببه.

0: ایرو 381 مال بات اما دکارین خود کن کوش کام پاسره کانیه در کهوین وکه بشه کجی کروانه پینجمین وگرن گنده خواه و گندوار سره کانیه هجای گوتنه یکو بشه چارمین آنگو کروانه چارمین جه حسه که بریکه تبو لگندوار باجار سره کانیه جیبو گهابو
1: ریف بریا اول کاری هندرین لبازار حسکی قدخیا راشتنا چک و سلاح و گرا بد نوا بازار در آگهاند لکی لکا حضرا بردارا وان گلیان دبنتو سدمی ده و بکار آنی ناوی بتنید دستن هیزن امنی و لشکرینی فرمی ده با دیدما کو اویل سر کاری خوبن هر و هاری بریا تک از ذکر کو تکسی گوی بریاری مخالفه بکه و او چک و سلاحی وی مصادره ببا هن اجراءات تدابیرن ای یا سعید در حقی وان ده وی ورستندن و داخواز ولاتیان کر و جمال باطن گو آلیکاری به هزن اولکاری یانجی به هزن امنی را بکن و اگر تو مخالفه ببیننجی ابلاغی لسر بکن
0: پستخانه مکتبا برید لباجار دربیسی پشتی زده تری 10 سالان گرتی مابو ده جنوبه ها تفکرن که پشتی وی قطبونه تکه به خزمته. دروجه خویا یکمین ده برید دست بداینا موچه متقاعدین آکر دا که ورگرتنا شارستاین خواه مستحقات خواهین دارایی هیسانتر ببه و باری چونو هاتن بوده ورندن جبوی ورگرتنا وان موچه یان هیسانتر ببه.
1: دهل بازارن دفره حسکی دیر ازوری و رقای باهوزه که توضیحان عجات چه ببو اف یکایا هشت گو هجمارک جوان حالاتن ایف اتصاندن و کیمبون دیتنه ده چه ببه
0: چالاگوانان دوه ویدیوی که بلاف گروبون کتی ده آگر به دپوی که به مستودعه که سوتمنیه لطاقه نشوه یا رجاوه باجار حسکی کتبو تیمن آگر کجه گهان جه بویر کاری بون آگر بمرینن زرار بتنی مادی بونو تو آگاهی لسر برین دارانجی نبو
1: سروکه بزیشکان یکو لنا خوشخانه یا دیر ازوریان اجتماعی رودنین دا خویانی کرن که وانا دوه دسد و حفته و یک کس پیشوازی کرنده به شیس عافی ده دناوه وانده شیست و سی حاله ای فتصاندنه جا انجام وی عجاجا کو لپارزگاه دیر ازوری چی بو؟
0: دزگهین مدیاییین سوری راگهاندن کولی پرسین درباری دوزا بنزینا سخته بنزینا مخشوش کولی چند بنزین خانه یا نهبو و زرارک مزن دابو وسایطان گیهاشت انجامکی. وان پلاتفورمان جی چافکانیین خویین تایبت راگهاندن که نمونه و عییناتان جی دپو جی مستودع سوتمنی هاتنه گرتن نیشان دایه که جوره که بنزینا جی حرقاتاتی به بنزینا البنزین خانه هاتیه دیتن جی هاتیه تیکل کرن یا جی تفله هف کرن اوش زده تیری ده تانکر جی ودگرن مصفایه بانیاسی
1: کمپانیا سوری الکتریک راگهاند کو وانا محاوله دویم د سدی تشرین د وګراندن خدمتې پشتي کو سهات بو سکناندن افنیزی دو سالان ج انجام او قصفا ګوراستي وینا هات بو جنوب خستنا وې هات پشتي کو هن کار نو جن کرن او تستن تکنیکی و ارمان جوان جی او کو بلن کرنا استا آمده بو نا استاسیونه او باش کرنا روشا الکتریک
0: د 24 د مجمیرن بوري د غهدار مال پارسګه جداین سوری 13 قزاین ترافیک پیک هاتنه د انجام د کسکی جان خوش دس دای او 11 کشری بریندار بونه بریندار جبوی درماکرن هاتنه راکرن بونه خوشخانه یان د همان د مد تیمان هر وها برسف دانه پین ست شوات جدا کو باندور مال دکان گیا دارو دورن جدا کرنه به یکوت برینداری چه ببن لزرار بتنه ونداهی مادی سینور دار بو
1: سروک مسعود برزانی دوه دشمه پیشوازی مظلوم عبد کرش ورمند سروک ماریا سوریه لپیرمامه هر دو آلیان بحثا پیشاتن هری داویین سیاسی لسوریه ولدورن دن کرن پیش روژا کردان لسوریه هر وها پیواجو یادانو سندنه و هولدان انوان جبو چاره سر کرنا خلافات و خورد کرنا آرامی و استقرار لدوره

0: دوباره سباب بخير به گهدارن هیجا و دلال امیدس به مجارن خوب که نجی بازاری دیری که کنها امد جوت مهیدنه شخواه تجی دست بکا خلکی ده بحثاوی که کرد جوت مهولو او دما دست بکرنا موسمی چاندنی نویه ایجا او دوی دمیده هگر ام بحثاوی نابکن کار جوت کرنا عردان گل کیلو دنگ مایی نکتی هگر ام بحثا دیری که گندواری وی بکن بگشتی یعنی لباجارن دوری او او او او بخود جوت کار جی راستی گلک اصلا گیان تین دناوا وانده بلند بونا نرخی مازو زودی حتی آنها گلک جودکار او فاتوری خو نستندنه لکه لکه حتی اولو نزلالی بونک دده نرخ ای جودکرنه ده حتی آنها هی جو اوانا بگشتی یعنی هگر ام بحثاوان بکن بگمان و گلک باندوره لسر او حاضر کرن و آمده بونا وان جودکاران جبوی موسمه این هوی بکن
1: هل بت اوه پرزگری که گشتی جودکارن دوری راستی ویتی نخواستم هگر ام قالا دیرک و گندواری بکن تایبت دوره که کب چاندنیا خو نافداره ناسکن عردوان ما شاء الله شخديره يعني ملته كيش چاندنيه وجعرده وشخاكي وشيناتي عن حزدكن اجا بهتركم بزانه بروشا جودكرنا عردان چاوي زحمتي جودكارين ديركي في صالي چاوي هجر مقارنه بصاله هادر باسبو يجيبكن بمري هفكاري ما مال با عليش ديركي مال واسبها تبخير به وروجا تباش به
2: صباحا و حمي گهدارن راديو ارتا بخير به
0: سبات بخير به مال واهجر چمر بحث روشا جودكرنا عردان ديركي ولگوندواري به ايصال بك چه فرق دنا براوی و سالی در باسبوی دهیه؟
2: سالی در باسبوی و کباش آقا تل زویه دوارا دیری که گوندواره و دیری سور دکرن تشتک زر نما بو نها سر صده زده حشته زرد که سور بین گلکی کیمه یعنی تلکرن گلکی کیمه برا بهتر مایا خرازه مایا زر ازبر خلقه هل نکریه مایا زر جدابین اف ایصال تو فرازات نهره تو زویات نهره تو بجرد خلق ایصال چاندنی ناکن
1: گلک جودکارن دوری مال و چند جاربون میوانی ما دو گوتن چاندنی ایدی زحمت بویه بارگرانیه که و همچه قیسی دکن تبیجه قید دستی هنه کاد بیری کامه دهی ایجا از نظانم جودکارن دیری که سدم چو بو که حیان ها جود نکرن یا جوی جود بکن جود نکن و تایبت هگر از بحثا نرخا مازوطه بکم که راستی جی گلکی گران بویه در باری ویده چه دو بیشن او جی بویه بارگرانیه که لسروان؟
2: يعني زيدي صدمكي هي دوري
1: بلي
2: صدمة يكم نأشكرا كرنا سأرا هل كرنا أردي آلية خودية تركتورا أف صدمكي جي صدمة دو جي نبيدابونا مازوط برنجي بزحف خودية تركتورا دست قار بكن خودية تركتورا دا عيني وقت داد بشن بلكي أرزان ببه أم بي مازوطة أرزان هل كن أف جي صدمكي یا دی خلکه هین فاتوره خوشی نستاندنه حتی کاروبار ارده خور آدم کاوی چیم کن صدمک دی هیا کو پرانیا ارده خلکه ای سال فرازه بون سالا چو بر سالا جفافات سالا دی فرازه بون اف همی صدمن کو حتی انها خلکه دست بهل کرنا ارده و کاروبار چاندنیه نکتن
1: مال و ای سال بنا پایز خیر که زو هاتی زو خراگهان دی یعنی انشالله اگر خودی مر تمام بکه سالا ای سال و سالا خیره به باران به سالا باران تی موسم جی باشتین از نظام تا چند جودکار دیتنه در دوراتا چه دو بیجن هرکس دخوازه بچین یا هنه که دست خوش عرد و چاندنی ششتنه یعنی بریاری وان های بقرارن که بچینن
2: خلک هر بچینه بس خلک دودله چمکی گلک ام بیژن جالیه هلکرینه با جالیه تو با جالیه سماده با چمی آلیه با بهابون چه گویه او بهابون دهلی کو یه جودکار دو دل به اوش بلی به خلک فروت یا حتی نها پریخون استاندنه او جی دهلی خلک دو دل به خلک ده حسبه اینه جودکار یا عرده و تو و سماد سال بهوری چوابو و ای سال چوابه ام بیشن دیست کوهار و سال بهوری دبو $35 ای سال یعنی نیشانه که ویزیده $60 آبه $60 دیست کوهار و تنه کوهار و گی ایدافی وی بخل نیزو $85 حتی $9 بده اف تنه هلکرنا چوالک عرض حتی تو بچینه اف تنه هلکرن جبلی طوب و جبلی سمات و جبلی گهدانه و یه آب داده جبلی مازوت آفدانه گلک تکالیف و مصاریف عرده چه بونه که یه جودکار دو دل به سال بهورین سال که مازوت بفرنگا دستاندن و سالا دو گوتن خساره سال وک ای سال مازوت ها قصه بها و هلکرین بها هر تشت بها او او

0: قدر ما برسن وككو دعوت وكنجي با تكنجي زاروكك بينا تكنجي خوندنا خو خلاص بك تكنج جمال دركه ودست بكار بك برسن بلكي قالك جما دروش كاندنا عندش دريا فضول يا جي بحنك عند بهيزه لي بخول بدري كنجي برس بعاد وكنجي دبس دمك كنت تدخلي تشتي خلكي طيبت بك امي تشا برس واي بدن بكو ام احراج ببن وبكو ايه همبري خوجي بشكينن ابا بخوجي مجاره ما بس بري برده هي ما مستي يوسف احمد حاضر الفيرب مره الاستوديو ارتا العامودي صباح بخير بما مستا
1: صباح بخير دورين سيدان صباح قهدار بخير با.
2: صباح تجي بخير با ما مستبني رينا تشما قال لك خلد منين جوج حقي وانا برسا هنتشتن شخصي جي كسيدن بك هجر بحسا زواجي بيرا بك اني نازاروكا دخندنا وي تدخلت بك تشما فيك دبينا
1: صباح بخير دي صاب راستي مجار برخوشكيش وانا قان
2: والله من قان جبر اسقل كي راستي ويناتي مراستي
1: مراستي
0: هركس ايش اخذ بيجا
1: بلي أبايا مثلا برسا چرت اولو کرو تنکر بر یاری تی و کس گت بگر خلق جبدیلات یاری برتدن چاند اف چاند لولاتنا سرا سری جیهانی بلکی تنه لولاتنا هی لولاتنا تنه لجواکنا هی لجواک همه مخابن هی و پر لی شبوگ ام خوشک بیشن دبشن بشک جیش حس کرنی جاتی مرویتی دوستکتی حوالیتی پرساتت که دلی خود جیخه یا تشکی های تجیتنه بلکی دی جمویه بشتر بیشه فجه حرسا کهیش حس کرنکی و وایا ادبیم کس بی عاجز ناب یعنی جبر شیوه اسلوب پیتی گوتن وک شیرتی یا وک پرسک تشکت خراب بدود تنه خما تگرتی وک تگو بشك ده هي او طبعي هناك مروفان انه تبي تشي حرنا رازين وتبي تشي جوي بشاش تشكي دبتل فا اوايا بيشي تخوازن بيجم چاند تعداي بلكي وك ستريس كيل سر مروف چيك او كسيق برسي وان فرو تدخليت تي نمرتاح ببوان تي بلكي شتمستر بون الضمني مالباتي ده بلكي تبخاز رازي كرناوان يا برياري تبن لغور نارينيوان افا آشاش تيد فچاندك نلحر ده وريهي برسيوي پرن يعني قلكي پرن ميناك يعني ايرو الجم انجليزيا ام بيجن جباري دولو بحثت بو ناب تجي يكير براتبيتا چي الفيدا الجمع ويكشتا برس راتبيتا چي بلكي اشتشكي بلكي نشتشكي لأف برسايا يعني
0: خاصة
1: تايبت آتي يعني تا ورقاكسن ولا تدهستن قرق مرو برسنك تزوجي ولا نزوجي اي بخازي وقاربي ورياوي وكري جيري ونبندين بأزوي برسي جيبكم چرت فلان تشلو خكر والخنكر چر تشوف لان داری و تنچو براستی ستریس که سر مروف چید که و عاجزی که چید که دما دایبت وک ما گو بشید دوا با اوی فضولا خلکیت خوازن هر تشتی ناس بکن لی مرو کار تعاملی پیر بکن هت نکار دوی خلکی لیت کار جوابی تب دیا شیوی تو وگری نیچلوب
0: باشه ما مسته گلگ جاران امجی راستی وانته هر کس راستی وانته راستی پرسین بویرنگی تایبتو شخصینه و نت پرسی سطحینه یعنی تشتین که راستی قراراتی حیاتا تایی لدوی کو نجبوی خلکی ورا گوتن دوباره جار که و دو دوست سی کسی کو اف پرسانا جویره تی نفسیه راستی چطه چه پیره چه دبه و آلیه که دیوه جی بلکی او کس ظرفه کیوی هبه روش کیوی تایبت هبه یعنی پرستنی ببرسفی حل نابه گره گیدی تشیرو و بکو تیکی و ناو ده فنفسیان او کس راستی چطه ده آلی درونی و
1: هلی وک ما گو ستریسه که براستی باره که انو دوید افکسی هم برسف که بده دوید تیکی و بین ستریسه و دغطه و عاجزیه جبوت وی برسفی بده فجبو وی ادبیجم تکاره خواه نخبن وی استرسی بکی آسش خوار انو رازی کرنا خلکی دناگی و یکشتر فلان ایرو رو مفادلی تی راب هنده ساکش خوار بسجلی و یکشتر بی چر تطب نسجلان و یکشتر بی چر معهدک نسجلان هر یک لگور خود بیجه تکاره خواه نخبن وی استرسی دما گه پرس تپی بحسش بو صالحی تی کسی حس کریه تی تکار بی والله ما افش خوار نقان ما افد خواست دا خوازم او شروع وکرنا زیده جرنه لازم وخوا بیش و بمش نا والله دفيت يكيقة نعبك جبر إيه ولو هنا كان نحس قريبا فضولي بن تبي شقة نحن بن
0: بفلا خد خون حرتشتي
1: روشات هي خندنات لبسات شونوهات ناتة هف مروف شيء بوي إنه خيارات بدأ اللي جموي هبن وحريك والجور خا شخر هالبجير فالبرد خازم بيجم ولو قلت نك مردر باسو بعربية دبي رأي الناس سي روشي وين فائدة هي بسودة تبقى عوام بك وكشي وربلكي نكتب وبالات مثلا يرود مفاضلة تشخور تشتك سجلا أس بي دورين هاي تجي هي يا سيدان هاي تجي هي فلان فرعي سال وبوية يا الفلان جامعة الفلان باجاري بلكي تنبهي استب وقت بيلي أخذ العلم ناس فردكم للسرطة فيكجي إنه سودي فيدي فائدة زيب عربي بيشم وقاعدة كتر نريني خلقي بك قاعدة شخورة تمالا خو خراك جبار هم رازي نابن وهم حتى تبقى هم كبشتي بي كسيتا مجبور نكربو فتبك ياسا قاعدة شخورة أو آشاش فمقو فائدة
0: قاعدة
1: وقاعدة وقائدة شخو أوايا إيق بدو يعني نارين تمش كيس خلقي بي أوايا نكار بريارا بستين
0: مالاوي خرابو
1: مالاوي خرابو سربان دوري تقوش تأثير لو عند بي هذي أولو باورياي نفسها بنفسها ينماتي ونكار بريارا بستين ويتم مجير بشخصية اعتمادية
0: بالا خبيدن
1: إنه خلق ريب دنبر وقزاروك إيش جاخو قطنا بدوي دي ريب دبر دوي بير هارد بستاني دوي شكيب نقين حتى مزن بأفنكار بريارا بستين أفايا مطرسيا مزنق أو كس أم كسايت ياي نهي لنجير دماغ نارينا خلقي أو بقائد شطر أو تدمشين وتداشو
2: إيوه يك تشاوى ناس بكبه أو كسي هاني جي حس كرنك يبه برسي جيدك يان وقت تدخلك يجبر قالك جارونو انفعال جي مرور جيد به حطاني دقيقي أو حدي قوت جفاتي رابي وقالك جارانج أو إيقو فان برس عشتادك بيكون كسن بتامنن كسن مظنن فتناخواز يعني جي وقت بيجي احتراما وان جي كيم بك ويبرسفا مروج وان ربي تشاوى يبه
1: بلي بيشي او كسيت برسي دما قبدائل وخيارات دانتا فلان تشتل خكرة تشيتر بوجبر جولو يولو يولوي تي هر بريكي دتا فلان تشبخور ببرا جبر الويدا قرم يا سار تا فلان خونن بكرا جبر شطر بدائلات بيجي يا أف بيزور أفايا أم جي عاجزنا بنت فيرو شيد يعني كسي ويني زيكي تمن حس كريتا وكماغو دما نارينا خو فردك وعاجز دبك توكوي نكر أفايا بوش خردك نشتردك أفجو داهيانا وان تآزاد برياريت بستين ياد فيت بددو يعني بلكي أو كسايا باف بديب نأنو كسي دور تخوازن تو إيرو مفاضلات هي تتخواز شخور ما قو تهندسي بخوين باف وان بين يادي بي بينا والا تي حقوق بخوين فرد کرن لسر تو خو عاجز بکن تب آوان نکه اوایا بو آلیه بشی خراب شی ام کارن چلو بکن شبو قدر خلک احترامان وقتا گو ریز گرتناوان ام خرانکن دوست ام ناخوازن مرو فدید کل هفا گرینه ازید سی شیوه گبی بالا مزی جور بیشم ایرو پرسک جوابو نبدلیو بی یک جی او کسی گل کی فضولی و شقازی و جدو و ناگر لچعوی وان بنا و نشتغل
0: بچه برسه بیاو
1: لچعوی وان بنه بیشتغالی اف چو اف روشک بشک ده هیو ابتا من مزنو اوی چی بیوالا خبراتی انشاءالله خیر وکوان بمجر بمجارات تی وکوان بک بیر بمش لی تی وخو بک بشک ده بیوالا هنک حوالی تم تمنی تا دانو ستندینی تکار بوان رو بک تکار بیوالا ما اف نقان و حرم مروفك آزاد يعني تشخور بنقين وانجامي ويبرياري ازي راجمي چارود كسش بديل امراناجي دور دمرو حديثي قد كل سروينا وناهي البردوام نداعينا انفعال بب ونجفاتا خراب ونبقر بالغي بكسير بك ما افنقان واز انجامي راجمي جبر براستي بريار چيه تچ بريار ستن لدقاويدي او بريار راست دقاوي دي لغور امي بمعطيات الدور تتأف بريار ستندي بشتي تا تراسة كرينة بريارك تشخورا بويا ما اولون فعالي تقرتي فأف بريارك تستندي لغور معطياتي ايرورو راست گل کی وارد سالک د پنجه د شاش به بریاراته ایوی چاغیجی د بر پرسیار دراجه و و وقت به شاش یا خطی راجه کج به غیری تراناش و بشیره تا دنیا نامش ضروری مروش هفر هفدو شیار بکه شیره تا لهفدو بکه جارک د دوی نزیده لی مرو لحنک الغیری خواه و داویا داوی هر یک وقت خود که یعنی حتی او کسی هم دوی با آمرود که او بخواه بیکون تشتی تا گوتیل گردلیوی یعنی هر یک با آخود که و آزاد و او داوی راج وی باری
0: باری خوراکه مروف به طبع خواه فضولیه حزده که تشتان ناس بکه دردور خواه بزانه به ما مست داوی شیره تا تجبوی گشتی کسی کلمه گودارده که و جوات آما هر تاگو بویه چده که وکه چانده و ثقافت ادنوامه ده که امریزه لخصوصیت خلکیه بگرن دو بریاره وان ده حکم السروان نکن و دخت تا کش خواه برای جوات حمل بدخت ایجادخت تا که زیده تر تی سروان داوی ده تخواست چه بیشه؟
1: داوی هم آگم خوب تشکی بگرن تشکی هم دو مناسبا مها صحا نفسیه دنه ده دهی وی مهی روژا صحا نفسیه بو امکار بین تشکی تنی بی کار بینند وی مجاری ده وی گلکی باش بی نوب عربید بی ارضاء الناس غایه لا تدرک
0: بله
1: تو نکار بگی فا ازی بیم توک خوب فیده نرین خلکی بک لی بریار برا آته بی و وی چاقا گت بریار آدستینه گت خلکی پی رازی بکی چه کسی نیزی کی تا یا دوری تا مخابن تا تعدیل خود که های تشفیه با ام نهاتن خلکی یا دورا خو رازی بکن هر یک جیانا خو او دکه فا دوی تج وقت بی بریاری تا ای جمجگی تا بین پیشتی شیور پیشتی خوندنی لسر مرو ایرو رو گل کی حسانه چه بریاری بستین کار بگره و کسن سپورد وی مجالی آن خوندم به چک به خانی بین چه به کسن زاند وی مجالی دهن امی پرسی خواه بکن امی دوری هرنو بین داوی امی بریار که بستینن تجاری گنه تبتنه یا وقت به شعور به زنب انو چارو دشاش درکت نانه مشکلی از وی بریاری اتحملینم از رادجیمی از نهاتم کسی رازی بکم از وی خواب مش و بيتندي نداعي ناس خو عاجز بكم و نكسي عاجز بكم و سباس
2: يعني قهدار بك لوك خو بك هقرت بيها بتشتهاني قوش بوتا باشا
1: برجوان دياتا تيد هيا سوداوي التهيا ام قش آلي كارم بهفر دفيا كيد و بتايبت كسيني زيكي مرو لي نارينا كاتو القوروي ناريني و تنمرتاح و دفيت بك و بزور التتي نا اشترد بيوين رينينك وك خبك يا بهنا خفربك وك ما قوري هنا ما وركي لوان فد بيش تغالي نحو جيت بيش تغالي رات بيت اج قيسي
0: دورين
1: لمبنى نداعي تدهف كفيات بشرحين يا تبيجو بفدي بل كيتنا خواز بيج نحقي من هوايا چرت نزوجي سيدان جعفين بنو بسك يا بي بريار آمن حياة دماي اسب خواز
2: راسته. گلکس پاسش بود تبسپوری پروردهی ماموست یوسف احمد ساعتا تا گلکی خوش به.
0: گلکس پاس بود ماموست. پیامی که های دستی من حذف کنم یه جبو خیم. دبیج صبح و بخیر به ازدواج شوپینم هر روز صبح و ساعت پنج جونیف حیات چهار دو نیف واته ج ساعت پنج جونیف صبح متابعین حیات دیو نیف پشتی نیف رو نه ساعتان و دبیج از شوفیر باسیم جبایرن آلمانیا م برنامه و گلکی خوش گلکی بسود سپاسی بوده جدشینه و سرانه کی دخواست که دبیج دخواست استرانه مجد المهندس علمودک بن علمودک
1: کردم
0: که نمیگو دار کن

0: گوداری ما به وسترن خوشم بگیم داویا خلک خویا ایروج برنامه دست به کاروجه ساعت و نیوک بو عمل گل هفدو بون گلک مجار و بابت بون هیوی دارم که بسود منفعت بو بوه به وی رنگی می بگیم داویا خلک ایرو لحینا تمام نبویه هر سبه و دس بجیمایه گلک سپاس که حانه ما گودار کر سپاس بو هفکاری من محمد صالح سر کنترولی بو وانسترن خوش که برنامه راسی رنگ که جودا دایه سپاس بو هفکار من سیدان حسین جی که ایرو مرا بود برنامه دست به کاروجه و ما گلک خوش کر
1: گلک سپاس جبو تجی دورین سپاس بو همیان گهدارین هیجال هیفیا خلک سببن لگل هر دو هفکاری من دورین و دلده حتانی ویده می هم بمین دناف آخیر و خوشیده بخاطری و

0: جنوان دا ارتا افیم کوبانی سبب بخیر و روش باش همو گهدارین ما شوپی نرین ما هر کسی کل سر پیلان دودن سفر لما گدارید که ویس به ان بیجن دمک خوش و گش انشالله ام به هورا در باس بکن و مجاره که بسود ام به هورا پاروه بکن براستنی مجاره که گلی که گرینگه ام مجاره گرده خلق می کوبانی ظاهره که خطیره یعنی بلاوگونی حاشه کچکان لناف کولانین کوبانی هجماره که پر امزن کچکان چه بید کوبانی دا براستنی ایدنا ظاهره که مترسیداره لسر جیان آزارو کان لسر لفو تفگر خلکی بالا مران دکشینی جار جارت نیری هفت کچک بفدر را دبن موکنه که دا پالانه کی جان شارع کوبانی هره تو تنه بینید تید سی کچکا منید جا جا جایی گروپی مزنن یعنی ده پانزده کچکا به افدارانه یعنی هنه کلان هنه بیتر لید خونن کلانی چلو حشتان ارتی باجیر در یک قصاب من قصاب لی هنه گوشت خوارن لی هم و در آین بیتر پرن زاروک سبه دارن مکتب دترسن براستنی طلاب جامعه شاکرتی زانینگه و حتی کلی هیوی باسی جامعه نه نبرن جو که بسکنن براستنی یعنی ایوار ملا داره با هفته زوستانه ایدنا ملا داره با هفته رودن شوه دریجن وقت در باست کن هر کس ماکنی خواتنه مشهنک دارن نویرن براستنی شکوش کار نویرن یعنی پر جاران خطری سر حیاتی ملا چه کرنه هنکم بوان گرتی یعنی و برای خودانه نخوشخانانه حالاتی آنی پرتنه نخوشخانه کوبانه گندانجی و الباجاری کوبانه جی بیتر لکوبانه لکولانان گلیو گازن چه خلکی ناپرن تموتن بیجن چما آرتا روناهی ناویجه سروه مجاره و مجاره مجاره که گلی که گرینگه تشنه خدمینه یعنی ملتی دینا جزفته و جوابه و جکربه ایدنا هات مجاره کچ کن کچ که اوجی ایدنا خطری چید کن دورده چه هیه شارداری ها کوبانه هی و دسته جنگه هی یا باجاره کوبانه هی و برپرسیاریا که و یکی وقتا که شارداریا باجار کنه دما رژیم سوری دا حاچه که بو رحمه خدا لگیانه وی بی و ای وام همه را کر بو همه کشتنی کچکان بلدی کچک دو کشتن و ترمیوان جی دور داویتن یا بناخت کرن معنی نخوشی بینجی در نکوه لینا کس نیزی که کچکان نابه بحانه ایوانا دبیجن تشتی که خوزایی طبیعه نابه ورن کشتن رح جانه حتی نها حتی وی که لیکی نشاره داری ندسته جنگه تچارج وی پرس کری که را ندینه لی از نها هرمه با مامستا نتیده و از نها هرمه با دکتور و بیتری محمد جاسم و من رابا باردکم و محمود قاسو من رابا نظام به کیجا من را به اجی نظانم یک جوانا به من ره محمد قاسو نظام محمد جاسم ها دکتور بیتری محمد جاسم به من را به و مجاره اما گوره پاروه بکنه تمام. حکیم و ماموسته سوات بخیر و روش باش کرمانجی
1: سرجاوان گرد سپاس آواز بخیر و سرجاوان بخیر آفرین
0: مثلا علی سلمه که سپاس تکم تا وقت دامه دکتور براستنی اریواد مجاری کاری وده یعنی مجالی کاری وده یعنی وقتی به دکتور بیتری من تلفن بجیش کن کرد گفت کار دکتور بیتریه ما مسته و دکتور محمد جاسم رو داره گو اوا کنه و پرس کره که یعنی یک شروعه بکی کمنه نیرنا و چیه تیجی دیبنی یعنی که هجماری کچکان کولان کوبان پربونه و خطری آمان لسر حیات خلکی و زارو کن چیه
1: بره گشکی سلام و رج و گشکی را مجه گوهدار مرا مجه فریق آمه آرتا ایت امرا
0: سپاس سر چوان
1: تشتکی پری مؤسفه تشتکی پری مؤسفه ما ظاهری کشکی هان پر لشار آن
0: اری توقع ما
1: الکلاب شهری ده به عربی
0: اری لی
1: یعنی جار نه بالاخص سبب زیکی که وقتی که مریض مشه جار نه هم دارم گندان حالت میسان فنه یعنی با قفلان برافان سر گمار سر تشتران سر دوری بران
0: اری والله
1: بلاخص زاروكي هانا تشيكي يعني كسبة دارنا مكتب ملت هي داره شهر سبه زوكي دنري ظاهرة كبرة خطيرة لسر حياتي إنسان بلاخص كشكي هانا نصاب
0: أيوة
1: النصاب كشكي هانا بير دمين داء الكلب مرض السعار
0: أيوة
1: وانو خشيا برا خطيرة
0: أيوة
1: بس بإنسان بقره بزاريا بقره يعني فلتاندانا وان تننا جسدي بنج نافلتن كشكي دار
0: أيوة سدي بنج نافلتن
1: فتشتكي مؤسفة لازم قضاء الوين مسألة
0: بلي عم هرنا سر ومجارة حكيم يها تحالاتي هوني تشي من الكوماني غوري غندان الكوماني غوري
1: والله كوچي دبن ودارن جي تما خودي نزارن
0: أيوة
1: نا حجر الصحي هي نا مطابعة هي نا درمان هي ام زارن ام دبيسن انو كوشكا بحناكا غرتي هي
0: أيوة
1: بس كوفا كوشكا ينصاغ بي مرض السعار داء الكلب
0: أري
1: يعني اعراضي خوشن لكو مريض زارن بابا كوشكا شتو ينصاغ
0: أري
1: تدنيري بابا كوشكا طبعي فاتي غيراندن غريز ديب كابي زماني خويل در بايا
0: أيوة
1: تدنيري بانك وقت بي وقت
0: أيوة
1: فاياكو بس انسين دقري زوزو بيلا ناكي جيناكي حط جدينا حطاني ايش جن حطاك بلدك
0: قوات بلي بك تش اعراض المرض دارك تشتو بلي دك تش المرض بلي دك كانوا اعراض خشنا
1: اعراض كل انسان بلي بك تمام هي مباشره دار عن طريق اعصابه دار عن طريق النخاع الشوكي دار ميجي
0: بشكر ربني
1: مستوطني في مركزي في جواري في فيروسي نيفي خلا ليس فيروس
0: ايوه
1: الله يسلمك وافيروسا جيواري خو مسكن خو ميجي انسان
0: بس
1: دي ميجي ده تكاثر تشي ربه وبلا ده شلل تشي ده كه وحركه نامينيه طبعا خوته غيراندن عدوني ده به مكونه بمشي فاعظنا كشكي لي بيل لكن بس كو بيل كرن مستحيل اكو ويا راحت ده يعني اللي مدمره يعني
0: او كشكي حاشه نين نصابه كفا عرضان الو كشكي تنانان نطبي خواتي قران انا نغريز بديت كافي ونجي عم زماني خيل دربه كوتش كي نورمال ها واكو مران بغري تش تاثير خايه
1: واكو مران بغري بني برينك عاديه هو برينه تعقيم بكي تطهير بكي بني شرافي تخطور هذا درزي التهاب ليخي درزي كوزاز ليخي تشكنابه
0: بس كي لازم مري تشكي انسان
1: برينك عادي
0: انسان كي كنا كوش كي بيغر دس بي كي لازم تش محاوله بكي اصافات الاوليه جبو تشنا
1: اري لي بس كوش كي بيغر نو انسان هي والله يدري خوجي تا خوني بغن برا خونا لا بالعكس تشق خون هار عنده
0: ها بني معلومه كم هم لازم خون هار
1: شخص خون هاي رند لأني أو فيروسي هانا كون نقل دبي نعم طريق خون نقل دبي عن طريق أعصاب نقل دبي
0: أيوة
1: عن طريق أعصاب دار النخاع الشوكي دار ميجي فخون شخص هار بالعكس رند برا خون هار بالعكس إنسان هاي جور برينة جريدن دبي برا سابق وانا خون جور دانره
0: هري
1: أو فيروس جور دانره إيش يغليشة

0: مروی خسورن
1: اری اری
0: لکیله کی ریا سکنه هجوم ای انسان دکه موتوران ماکینان هجوم ای انسان دکه گریز دیر که به زمانی خواه نیری صرفی در بایی تیجی شلل حرکات فکر
1: ایوا
0: زمانی خواه صرفی در بایی گریز دیر داته مری زانه با کشکی ها را بگردیه ای کش زانه به بس ببیجه والا کشکی وانی بود مری زانه
1: اری راست اری
0: همه تو برین یوانی کشه بکی عجب وای علی وای عن طریق مخابر خاص گرگن هم نکن مرا بیلا کنن
1: نها موضوع کرده یعنی لبه موضوع ما اره واتشتا خطیره سرحات زارو کن هجمار جی گل لکی مزن بیه براستنی جباب سالانه کچک نات نکشتنه یعنی حل چی یعنی مری کچک کن توب که جو که معصر
0: حل خواه باید کار بلدیه وقتا که یعنی بلدیه محبو ام نرنه سال بسال کچکی وانی هار کچکی وانی شارد یعنی ای برادایی ایشکی دو کشتن
1: آره آره
0: گیشکی دو کشتم و نکشن حل تنن یعنی یا بکشن یا جی گو فتره که موانی عین و موضوع پر بحث کرد بگل کارا گو هم که محمیه که جمعه چی کنه باجاره که یعنی دول تیل بکنه و نزم شتو بکنه و هباره مزی گو هم که چی کنه و تشتک چی نبو یعنی
1: لو مشخورا چی کنی
0: کچی موانی هار لازمه آره. بکشی
1: راست.
0: بکشی آره. آقای رش نیف گوشت که باندی خوشان خلاص که یعنی
1: ها دوور دا کچ کی مریض کوجه مریض چوا تصرف بلوشی وانا چبکه
0: والله با کار بلدیه کار بلدیه
1: خاصا من یعنی لاش نات داری
0: مریض
1: حکیم
0: نه دور هر دور عرض کی رن بکولی
1: هم بر بکولی در عرضه کی
0: چبکه کچ پر مزن بکولی
1: ایوه
0: وان تیکی یا جوان بشه بوتینی حتی که مریض فیروس خلاص به
1: ها ها آم پرسا موای یعنی یک دو با نری لاشی کچ کن کچ که میری بینه که پیستر دخن و نخوشی جه چه دبه
0: نابه
1: حیوانا دارن سر چش دارن سر یعنی اونوش دارن مالان تن زحمت یعنی
0: وا فیروس وا فیروسا تو نامره وا فیروسا هم دامیشه گرمه ده به هم دامیشه سرمه ده به
1: ایوا
0: نامره علم درجه حراره هشتی یا معقمات یا مطهرات وا فیروسا پر مقاومه یعنی حتی که بمره لچوله وانی انتشار ده به
1: اری راسته
0: تیور دخون نقل دکن وکیدن ای کلابی پسک مسک دخون نقل دکن و تو آنها کور نکی عرده یا نشود تینی قبل فروش ناره.
1: آره راسته. دیمگی کور در عرده کیو سر بگری؟
0: آره کور در عرده کیو سر بگری یا جی وام بشود تینی گیش کی ایر مردی کی مازوت بگی بشود تینی.
1: نه لگوندان چت کنی یک دوم شاد وی تاق و توق. مگو پرام پرست کنی دیم و چه هلا و چه دنگی سلام داده؟ گویا کوچ کند کجنه؟ ای بتفانگی ای بروسی ای بدام چه کوچ کند کجنه؟ یعنی گوندان یعنی هنگام لاشی و کوچ کت نری دو کیلومتر غربی گوند بینته گوند گشکی یعنی جار جان کوبه غربیته یعنی او بهنی کتیجی نخواشی پیدا نکه.
0: آره یابلشیه و این نخواشی پیدا که و فیروسا هنچی نقل ده به.
1: نقل ده.
0: لطبی عادمینه و نام ره و فیروسا.
1: ایوا.
0: مفروض اخیو و کوچه کشت. بکولن کورتا که پرکوی بکولن تی که نیازی آره که بعد نکه بشه ویتون جی خلاص خفاری ببه ونی نامشه
1: نامشه راسته راسته ساعت و خوش معلومات تگل که براستنی گرینگ بون و خوش بون و ساعت خوش گل که سپاس هم هیوی دارن جهتی هانه معنی که کنم بلدید به حیات بیاد به قده سر ظاهره بکن گل که سپاس بله گله کومنت هیرو هنه مجار گله که گرینگه براستنی محمد فادل روش باش بوته سرچاوان هر وحا مصطفی علن چلو روش باش بوته و ستیف محمد خوصو با بحمد سلاو ریزر جبو و سلاو کتای با جبو گابار بیر عرب هاو لی اخ گابار بیر عرب وی سرچاوان پروین بطال هی بلدی عامل اجتماع مع شرطه به یمکن لقد قبض علیهم فی فتره قادمه تشتکی اونی و زکریم ام ریباز بکر اسعد الله صباحکم سرچوانج بوتجی علا و صدبی موضوع گلی که مهم براسنی ام جی بانگوازی خود کن آلین پیوندیدار دبی که کان به و مجاره برچاوارا درباز کن برنگی که جدی لسر بسکن و مترسیه لسر زارو کن ول سر جیان آزارو کن آچو کن چهت که بی خواست وی دارن سوی دارن دبستانن اری والا لازمه با موضوع به جدی وره چاره سر کرن خم ساری پی نگرن هر وها عثمان احمد صبات بخیج آلمان وی سر چاوان اهلا و سلام بانگ آمد بی دریا قنات آرتارا و جهاتی هان مسئول کبان دبی یا جماعت بی دبينا انه كوتشكي برداي الكومان ابونا برسكريكا برسكريكا مازن يعني. وما هذا موضوع بسيط بيه تقريبا كل شوارع المدينه صارت مليانه كيلا باري راسا كولون ام جيفيت بيجنا براستني كولوني كومان جيشكي كوتشك تي دهن الحردره اذا خلق دترسكو جمالي وقدر كبه سر زوركي خا بترسن دركبه سلاو ريز تليفونك مره هي بابا احمد محمود
2: حياتك خير سلامات لك السير صباح الخير
1: صباح الورد يا محمود ادنيرمت سبي فوكسيت تجزوروكا تزوروكون دبي زوروكون تي فوك مجار ماجي كوتشك نهانا زوري ما ترسين يعني تاثير السرح اري واكي تفهم متعيش تود نير يعني الحراتي وجي كوتش كانت تنانا جيكو تزوروك رودكي كوتش كانت تنانا زوروك جي كوتش كانت ترسنا ناترسنا
2: كاك ستير بالاخص هيرو بس بي هيرو بالزوت حروه الا هيرو بالزوت اتشوم لبيش مكتبه بيزار مرانا جي تحضيري وسفي كان مدانين دحاوي الويدرنا او حاويونا جيشكي رشوندنا او جمارش جرو كنا عرض تقلي عرض كنا وبينشاش كوتش جي البر من حياه يكيجي كبر ابي طوان دور خسن يعني ها سبب زو بالاخص دوام السبب بريون وشوراكر تاجيكر وكك محمد جيكر بالاخص دوام السبب يعني ام دوره هر مالك 5 دقان 7 دقان بنده ساكنه الا مش دوام الاخر المشكله يا
1: ايوه
2: هدو به گذاری ملت حق خودیان جی زوری نکون درخنه در بول برقی په ساكنه 10 دقان 5 دقان يعني تجبونه کوچک تجبونه
1: بربونه
2: مثلا می بخواد تدبیر دور ته تنن دور من يعني لبر مال دمترو دمترو بختارو شاد دمترو دمترو تر بو واتش دی وین شاندن لا از ریکو اوف زدم کری اردی وگی بترگی ور وگی پیکول بکنه نه بو مچو اوغي و ناستاد محمد بی دکتور محمد اوغيرش ماری فایده نکر
1: اوغي
2: گور هيا اوغي گور فقاقی نادمان مخواد تجربه کرد
1: ایوه
2: آقای رش مجره باند فایده نکر روبی مووی مریش کرد نگه مریش کرد مذبحه وانی سپی ورکر و نیف هفخست و دوان فایده نکر بس آقای گل فقاقی ناده وان ده پانزاک بون جه سی شارک مرن
1: ایوه
2: ای دیجی هایی بیان کدا چو اجی خلاصون نادی سا چه بونه و مسئله کو کش کن و کار بلدیه و گیان جیگو گیش که زارن اونا آجمه جاده به گونه یه لاخه گونه مزارتی خوشی درد که بیه
1: شته هنک بیجن
2: لاخه بکش برا گونه استیمه به یخی برا گونه استیمه به خیو کو چفته و غاغویه کو چیه مده خیو از بیدم یخی برا گونه استیمه که بیه چرا و هاج ملت نه خدمات ملت نه گونه چرا و همون بکش کاده و اگر تیمون قصق برا پی نه شورای تلال تغستیر شورای تلال ماکینه و میتور ممنوعه که بشکش کار مسموحه رون کوهی را داری بن ماکینه دا پال دانه چرخ بنا فرطنه نه ترت و نه خوف یعنی دردی وان گیدا کو یکی او بودله نساغ چیکو در که نورا دکتور محمد گوتی یعنی کو چورا بگرد که دنیا خراب به
1: اری والله
2: دبه حلک چورا سره جی ور دین نو نو به شغل می شغله
1: اری والله
2: سبه یومیا ساعت 6 نیف در کبم کمیل راستم نیش ایشان یا خیو
1: اری نا شا از و بیجم با احمد یعنی اشاره داریا کو بان یعنی گوری معلومات دست مدا او تنسیق چه کردن به دسته جنگه یا کومنه که ایدونه به پرسکرکی جی چاره سر بکنن قضای سر کچ که بکن رنگک جرنگان که چطور بکنه لانو ده قانونی بی آده قانون بی آده اما این ما مستعارف بال دینا بکنه میوانه خواه قانون نکوانه هی نابه کچ کان تا بکجی تشتکی که تا بکجی تنه محمی آجوان رو چکی وان به پاریزی وان معالجه بکی یعنی الان نابه تا بکجی هی نقل
2: تمام برو محمد شيخ خيكم ممنوع ترى دوره نظام بره اللي تخص دكشت ليه خمك وجن
1: اري
2: او طريقه قدي خيو حلك جربنا حلك انسب كشتني بنا ما فهم كر خيو حلك انسب جربين
1: اري
2: يوني كو كشتني خوك بنا بو و واني داشر بنا واني دي بلاط يسول يجور نولو بتي كيف خوك غير بفرتنا
1: نوبه يعني بنجي كي عشوائي دشور انجيش كجي كمين لا نا يك ددنا حفت حشتا قد نيري بهدرونا
2: نده به کاره که دیش دیبه که سیرزانی پر مال هید نری گماری خواه کری کیسانه لبر مال دانه کری تنکانه کری ساطلی قادوسه کری برمیلانه سبه تشخار را ساعت شش پین شش نیب باجه شرقه او گمارا گیل عرده را شانده کی وانید که با کشکارا وانید کن
1: اره والله راست
2: یعنی که همجه خلاص منه مدارت ایوان همجه خلاص منه هم باجاری مچی که پاک دبه
1: اره راست
2: يعني بقى مرات كبه حيوان ده كبه ساتران اي بلدي تير رات كاش بوش كيف سرك تنك بون دوتينه كي مثلا كي سو بيدري شات كي اي فقيرنا اي بلدي عمر بلدي تير مهندسين بلدي تن دنير شور على تجي فقيرات كي شروقنا شروقنا يعني الوانجي فويدا ده
1: اشته پرسکری که دور ده برمیل که کوتاغلا نه به تنبیل که حاوی گرام به زوز نکن تغلا بکن الا کودا
2: کوچ یه تغلا کردن یه تغلا کردن والله پر جوره ساعت سه شوری است به لو تنگرنگ خاطر در کم لو که خوشینه با ملت راکت یا دور المکینه مکنی کسی که به نبود اجبارو مشو با غیر شونی آقای رش دوان فایده نکرد اینا کو آقای گور مشو آقای گور آقای گور کیس کنه
1: کیس و آقای گور آقای گور لکر پیدا به باب احمد لکر ه سيد علي زراعي تهدين سيد علي زراعي چاوا ددنا كوچكان دكنا نف خارنا يعني گوشت
2: روبي مريش كوان يا خارن مارنا كي بو كوچك بخون مثلا بي درشين الهب خيو چاتي بروان واز با ايش يواني بي
1: تمام شتا كواتي كوچك مرجل درك كد مر ادنا لغا داري بيميني لوشي خوا بيميني بيني در تخي او جي خطرية او جي فيروسا كي نخل
2: دكي مطي موكينا گري دا در فخصة در با يكون عرض كولا و كريك سرغطي كر طبعا نا كور كور شغل مترو كي يعني
1: ايه هوا بس
2: چبك يعني كوارغا مر و ما و رابطي و بي جي در كات و كوچك تانا سر مريش تانا سر هين مزارتي جي در كبنا
1: خربترا
2: بعد بكل يغطي بكي همو اني بيتو بي سر كي كافية
1: اري راستا راستا از پاست کم با احمد سعد خوش یعطیک العافیه ایش بو بشتر
2: رومتا تمام سعدتا خوش وقت مراتون از که هر ما سلاوک دوستک دکیت سلاوک اشترد شینه گاباری بیر عرب التا پرسی گو مجمیش داندی
1: لا سلاوی منه گرم و نرم ویست به برجو را هنه شمرا پروپر سلاو که
2: و مره دماره تیده جی و تعلیق آجید که صفحه خو عمل بالعمل
1: ها بمید
2: خیر و خوشی
1: دارد بنا اره و مرا در باس بازنا بخون ما تعلیقی ویش مرا پروپر سلاو که سلام
2: گرم و نرم سلامات
1: تحیات
2: دارم سلام

0: انا جي ما مستعارف بالي هفسروك دستاجينجا الكومان مري سباطة بخير ما مستعارف
1: روج باس لابريس
0: ما مست مجارة ما هيرو لسر و ديارده هاشا بلابني كوچ كان باجي برنگي كي پرو پر گل شکایتان دیگه هر روز به ما را تواصل دبند بی که چارا که ببینید ایدنا ایدنا گشتی دست درجا که که تحمل نابه که وقتی قال اوه مجارد کن جهت رسمی چطه بیرامن یک شارداری یک جی دستای جنگه هی هی اتبیاتی بیرامن مجبور وارا پیوندیه چه بکنی یعنی حتی نها تو چارش بره نبونه گره که مشارداری را دن کرده به حوریزی دورته ما دستای جنگه ره وادو نم که چاره سر بکنه هودان اواج بو چاره سر کرنه و پرسکره که چنه
1: بری هر سی دن باسرا بریز نها تدی و مجاری یعنی هاشه گوشکی هانه شاره در بردایی یعنی کلب شریده اما چار پین سال بونه یعنی روجه و
0: اره راست
1: نها تدی امبارم بری دمسال آجوستانه و دمسال دبستانانه
0: راست
1: دم دبستانه دا تایبت شکایت پرتجاری گلدش بر زاروک سبه سبه در چنم مکتبه اما پشکانه جی گی شاره بلانه
0: راست
1: تایبت آلی قاده جنه آزاد آلی شاره تلال و درکانه پرکوم دبن نها تدی او تالوکه خیلی اساس سرکه سر زاروک کنه تدی زاروک جی نها خو کوچه گوت ته تعدی ندی بر ومران جار جار نظر وجی کبر دا بینه کی اری نو کوچه یری شوان دکل متدی د عالی تندرستی د یو کوچکانا ای بردای نه یعنی تندرستی نه باشن یعنی تزانه بو
0: اری راست
1: بر اری درزی ها نه علاج اری نه تشک بو نه داین اینا د می داوی از اون سازیا تندرستی سر راهاندن گوت بو 150 حالی گاز چی گازی کوچکه چی به ای کوچکه هار یعنی تزانه بو نه تدید پیوان اکولوژی دا یعنی قتل کردن هر زندیه که قدخه یعنی چه دبه برای کوچک دبه چه دبه قدخه یه اما دا قانون یه داد شریعت دا جی کوچکی هار گره گوار قتل کردن اوها یکانه گوار تثبیت کردن همی بکشن وانی هار بونی یعنی تزانه بون یه دیتر دا جی پیوان اکولوژی دیتر دا جی چاره سری چه یه گره گوار معواش کوچکانه هاره چه کردن یعنی بینی محمی یکی جوان هاره چه کردن اما کوچکانه جی تیدا به جی ببن و مثلا کسی هانه ای پاسپور مثلا دکتور بیتاری ارینا جبو سر با کوچکانه جی اشراف بکن کنترل بکن مثلا آلی مثلا درمین بدن وان دری خار نیرا یا دری درزیارا را خار نیوان جوان را پیدا بکن پیلان که ده 1718 داشته یکی هب جبو محمیه و چاقه سازی اکولوژی و شارداری و هب را پیک باینا لعالی گوندی قشلیل و درکانا جی عرض املاک عام میده و حوشکی مزن چه بکرانا کچک دور دو جی بکرانا لی اما بسری نبود فشرا مپرک روجه گو ام کانه بین چار سری که دوی ملی دا درخن یعنی دم داوی رو بری خسر و مرا با عالی کار گو ام جی را جی کی وارگا محمیه که چیکن لی اما تدی تم پرسکریک سر جی ها بو یعنی مثلا گود کیجن جی آمد پیلان دکر املوه درکه چی بکن
0: اره.
1: مثلا گوندی آنگل اعتراض دکر یعنی به حجتی انو مثلا چرا ویمارن لعالی مبجی ببه یعنی هاشا دکوتن وینی وی گوندی مبجی گوندی کشکانه نظام چیه تزانه بو اوانه گشتی بونه آستنگی گو هم پاره به جیه که چی کن آنهاش تدی هم دو پیواجای انتگراسیون و دموقراتی دانه تزانه بو اوان یک کرگ محافظه حلب راوار نقاش کرن بوچه یک جی راوار وقتانده شارداری دبه یا دسته اکولوژی دبه دبه جیه که جوا کچکار آره چه کرن و کچکارش دیده به جی ببن ند پیوان اکولوژی دا کشتین تی قبول کرن و سازین هان نبنتوی اکولوژی چالپان اکولوژی و یکی رنادن یعنی تزانه و به روجه و جبون ناو دنگ کومنیج نباشه یعنی خوات دمین ها تدی کلک جوین دنابری مو شارداری کومنی و دمی ده روجه داوید و سه چار جوین مجبور و یکی چه کرن نعم هم بدن پر مثلا گروپ اگه پاسپورت چه بکن چه واسه کانه بنام کوچ که درخی ندر وی باجر تزانه بو یعنی کت این هانه کانه با کوچ که را مثلا شیواز اگه با قرنازی یعنی کانه بنام کوچ که بگرن درخی ندر وی باجر کم بکن در اویدا
0: درخی باجر که هر گندانه که هر ایدو گندانه که مشکلش گنده را چه بکه گنداج زارو که خفانه
1: یعنی نها زانش دانی اره راسته یعنی مثلا بینی تدویجی تا پرسکریکش داوی خودر خید خید داوی که دیتر اما تدی درخی دروی باجر نها پرسکریک تدی دور باجاری ما اوه یعنی موزی هی کچک نکانه در کرده
0: راسته راسته خندک
1: لدار هو دار د كافي د تشي تشولي د تشيري د غري رسني
0: ها
1: خد
0: ها
1: غري ارينا يعني
0: اري اري
1: دي د جيكي د كوم كوم نو بنا برسكري كد بوزير د جيكي د كوم بي
0: بيغوما
1: بالي هر كسي د كشني اما
0: اري
1: دادي تشول فري يعني تشول فري كوتش د تشي دي زفري يعني
0: اري
1: نو
0: اري
1: ساكني رو نو استي يعني
0: رستا.
1: يعني امكانه بو كاري كي غو امكانه بن بكن يعني وكي تشار سري كي اي هاني د سبيكي و باش بيغون كم من زاني تشار سري محميه در هاي محميه در هاي بي يكي زحمت
0: نها کو شورداری بریاره که بسنه که کچ کام بکجه قضای سروان بکه یعنی و چاره بیمنه یعنی وقت دسته جنگه اونه اره بکنه و بریاره؟
1: نه دسته جنگه پیوان مده دنیزام داخل مده اوهای کانو گشتی قدخانه و یه دیر جی و دعالی نابنتوی جیهانی دا شارداری که بکنه و ببی روجه و تزانه و پیش رو نکن ممکنه مثلا کاش دارگه ها کنجی تزانه و ببی روجه و نکنه برای منی خوش کر یعنی شارداری که بیم
0: لیو چاره ساری؟
1: هره حل شده چاره سری محمیه محمیه جیروار چیکرن کوچه که در دلیل قانونی مده و قانونی دنیا عالمی دا تشتکه نیوی خواه قسم رعایت الحیوان
0: هره
1: قسم رعایت الحیوان
0: و تمولا که مزن پیگرگه حوال عارف تمولا که مزن پره پیگرگن خارنی وانو سرصحتی وانا درمانی وانا مصرف کچه که جنسانو بیتره
1: زانشتوني نها مثلا بين افريقيا لامريكا لكي دركي بقارات ديتر لاوروبا محميات طبيعي هنا فارزوان قزايب
0: ايوه
1: زانبو كي دا حمي جري حيوانه هي ايوه محميات نها مثلا مشتنور محمي ما تشكرينا ما كيرغو كاوي غوزال مثلا بين كوسي مريشكي بري بردوني كي دا روفيجي هي انا هر مشتنور تي دا روفيجي هي روفيجي خجوز زنديانو خاطر دكي زانبو انا مثلا بين افريقيا د محميات شیر هی، نمر هی، کر هی، نه، غزال هی، یعنی هاش او کری بری هانی خط خطی هی، او حیوانش خاجمان تیر دکه، یعنی او قاعده دنیای ده، او دونت وانی تینه چی
0: کری
1: آج بر به یکی دینا بو محمیه کی مثلا، مثلا مشتنور هم نکن تشکی بسا کچ بابا بمبرد نکی، اره ناج بر کلک باجیره، و دیسه بیزی بره باجیرم لجه دیتر یعنی محمیات واره چی کرن، مثلا تل کلک بجی تم ریشکا جی براد دکی، ریشکی بر جی براد دکی، اره ناد بی، و کچ برا خاجه، یانجی، و کی شاره دارید به اکولوژی به برکسیارتی به یکی راد که خورنی ما جمعه را پیداد که یعنی جبو مسئله مثلا وقتا دمی روبری خسر داد تا پرسکریک جبو بودجه تن نبود بود چه قسکوار وقت آندن ساله اما پرسکریک جبو جی هر تم درده کرد
0: راسته راسته راسته اره والله ملت مجی گرگه و یعنی و وسمه و نعی بعاره که و لینه نیرینه کچک خلق کچک داران عالم کی خودید که مقدسن لاروپا کچ کن شونی زاری خوب جید کن فانا که مرا محمیه جو که چه
1: زانی لاروپا لامریکا نبس انو کچ که شارد هنه لاروپا لامریکا انسان شارد جی هنه یا ببینن مثلا لسر چوبا جیان دکن یعنی تزانه بو یعنی حیفه یعنی تزانه بو آج بر وی یکه نه تا دی بس اما لوا در کانا زارو که به مش نا چنه دی بیستانگی به عربا ده چن راستی تالوکی وانی نین یعنی تزانه بو فایی ما زارو گیش که به مش ده چن راستی تالوکی که وانی ته یعنی هم جواب که خواه گلی خواه لوما ناکن تالوکی سر زارو بو یعنی پاستا مثلا نه تا دی پرسکری که که مجل بدر که یعنی تا دی حالی تندرسی ده خواه زانه درزیش بو کچ که هار پیدا ناب نه مجبور زارو که کچک پی بگره حتی بگی نحلا ممکنه جیان خواه دست بده ممکنه نخواشی که دیتر بیرا چه ببه واجه که یعنی بس ام گل مبرا یعنی وی باز زانه به شارداری که بانی ام جیوه که اکوری جید نیب تفکره که دانه و ام به پرسکره که کمانو بود چاره سر
0: بکنه انشالله ام هیوی نه چاره سر ببه و گلو گازن چه خلکه جهنه که به سری ببنه یعنی ملت دینا زختید که ملت حیر دینا زنه و برپرسیارا که ها عجب آشاره داری یا دسته جنگه ها
1: هر دی
0: به هفرانه سپاس دکم بمینید خیر و خوشی دا سر چاویم سلام و رسیم

0: ملاح ملات قال لك مهتمه بفي موضوعي براسني جباركو بجيش كوندا جريداي ونيرني جيش كون جهه مهمه نزكي هذا ندبكو تشارك جبي برسكريكرا وريديتن هروها عثمان احمد صلاه وريزاريش بوتاجي دبي سبب بخير دبي اتخازن بالي وبكش نسر في برسكريكي وبرسكريكي كي قال لك جرينغ وباركيشو وخطيره بازار كوبني اواجي بلابوني کوچکی برداری نده برنگی که پرد کلانه کوبانه مترسی سر جان زاروکان و جنان و پهان چوک مزانه چهت که وقتی دارنه دبستانه نتمنه من قناط آرتا کوبانه تاسیتا دو علا الموضوع اوج بیاد خوازم یعنی رونهی باوجن سر و مجاره اره والا حتا کچارک لزگین جوه پرسکره کارا ببینن بیکو یعنی زراره به حیوانات آگیرن یعنی پرسکره وای کشتو کانه به خوش کوچکا خلاص کی بیکو ضرر جبونگنی و نیشینی نکوجی و خاجی خلاص کی پرسکری کد ورده هر وها جلال مامستا جلال صالح ریشان درونی روش باج بو تدبیر سر جوان حمو رزداری و اسپاسیا مجبور به برنامه و هه پارستن گیان زاروکان و سلامتی خلق مد بی و بر پسیاره که گلمپری گشتی یعنی مسئولی آگیانه یعنی مشترکه و هرکس بر پسیاره و الوقایه من المخاطر واجبه راسته لازم تعجیل نابه و امج شارداری کومانه و جیهت پیوندیدار ام هیوی دکن خاصت ایواری تندرستی دا کار دکنه کو پرگینا بانگینا وی خلکی هر نیدنا چارا کش وی مشکلی را بیمنن یعنی بلی کو بیار انهان جی غمگینی بقاومن اری والله هر وها سلیمان روش باش همو حس کرنو ریزداریش بو و لوا لسر شارا داری کومنید که وی پرس کردی که چارا سر بکه حتی کو زارو که مب کانبن به سانی و به ترس برای خوب بدن دیبستانا ابو احمد ابراهیم سبب بخیر شام جو بخل که منی کوبانه خدا و با پارزه ابو نیدال دبی واللهین از معنا خاطری ترسی کچکا نار من نمی سبه سبه زویه تما ساعت چار شوره شملت که ما کچک جی پرن مرک وقتا کش نمی یعنی که جامعه نمی بکنه دمال دا نمی خود که یعنی نبیره ترسی کچکا نبیره جامعه زاروکش نبیره مکتبه باوی آمد روش باش بود تاج آلمان و اروپا تقریبا میگیش که بشکل آن دوی لکه داری کچ که برده هنه به شارداری راد به وانا کم دکه وانا دکه جاکی محدد جوانا بلید که و هنه کارمندان به ارکدار دکه راد بکی ده وانا جبو که رعایت سروان بکن وان بپاریزن و آنیه درفت نشتا مگود خوازه این درفت عبدو موسی جدبه سبابا بخیر دبه جبوته و جبو همو کسی رو بگو دارید کن جبو میوانه تهیجا مجاری کچکان کچکی بردارید به مجاره که مقلقه ده به پروپر او خطیره یعنی جی فکاره با سر جیانی زاروک و جنوپاند کلانی کومنده لازمه چارک جبه پرسکری که رو باریدی تن محمود جموجید بیشه سباب بخیر بنسبه للبلدیه بخونه باشه که زراده بحثه اونه واری دواری واری میرکان سه جار نده بیه امزه بده کنه سه جار نده بیه چهت کنه اونا زبطه و جی سر سحی مطالیاتا ودارد بیه نبوشه وی کاری بکه آبو رینا سیدی روش باش مامسج بودش به خلکی می کومانه یستارد البدای من سیدی بیه خلکی ما بیدای خسینه استیراد که تینیته چرا؟ مثلا تو درکی لاب الى سیند بی چرا کچکی خوشی داشنس یعنی دیت طالما و هی بدا عر سینه تین تینا شونه پران وانده کچکان بشنه سینه ما هی گوشتی کچکان رو داره دخون گوشتی کچکان جی پرانده که یعنی قومی وانی ددن سر رزی و چوچکان دخون اره والا لکوریا جی سینه جی دبی فواجی اختراحه که یعنی مبادره کش بویده یعنی بدا عج سینه وینن کچکانی صادر سینه بکنن اره مملت شرقی لاجین صادر ده که مشاکل صادر که هم کچکی خواهی صادر بکن بانگین بکر روش باش مش عم اتكسر راسخ دبي واجي شو ملتي ما تشارا سريان بيجي يعني حكس نير نخاط بي واد بي شوني كوكوش كوان بكو جيان محميات وكان بي وانا خاسي بكم برو برنابن راستا برو برنابن اقاشي ام راستا دما پرجد من حرق بنشش جهور كونتينيتي اري والله ديا ميرا روش باش دبي برو كوش كون كشكي جاكي تيبتا وكما سرحب بكن اري والله حل سلمشتا بانگين بيوا حمید محمد چاره سر کنی به پرسکی پر پر زحمتت بی حتی که ام به پرسکی چاره سر بکند بی که ام آلیکاری و یارمتی ام شارداری ان ترکی و امریکا و سینه بخوازن حتی که انجبا کچکان خلاص من بی بانگوازی بکنوانا عزیز صبحی روش باش بیتر سر چوان اهلا و سهلا ما مسته حسین محمد علی بعد سیما بسبب الخوف منها مثل بخرج من الرغدة صباحا بطلت خروج من الرغدة عليا والله إلى الرياضة الصباحية ما مستحسين بجيج ترسي كوشكا ولا مر ورزيش السبا من تركان دي برا شخور دار كتم سبا الرياضة تكرد مشان بي والله دبي نوش ترسي كوشكا نورا بمشمار من الرياضة شي نماز دارت كما الرياضة بي ترسي كوشكا وهو نا وتشتكي مفضار عي راستا يعني هر کسان آنی نورن در کبنن خواست تا مامسته حسین سبه زود مشه پیرا تندی آورین خواهی ود خواهد تیمال ناک جی که کده هره کمی نکل پیشیه فمیرک مجبور نورش مال در کبه بلال کوبانی سبابا بخیر سر چاوان سر حد مست و روش باش بوده کیف آده مازوت شدوی الله مازوت شدوی ما مجار کچکان کتا پیش مازوته امین تینه که محمد مصطفى رزي روش باش بوتا سر چوان سلاو ريزو عثمان احمد صباح بخير ابي بره و گوتناج مراگو ما پوسته بي خاند هر وها هم زهنان و كلام مهم جدا به سر چاوه من سر چاوه من اهلا و سلا حوال براي مدير به مراگو هم زهنان و سلاو ريز داروش بوتا سر چوان وش بو براي مدير مصطفى تمو باوه احمد جو باوه آمد دبي رأي من کشتنی کوچکان نحله برای اونا جا که کم بکن امن بکن منول محمیه که دور منطقه و لحن دکات را هبن و اشراف سر بکن درمانی وان خورمارنی وان پیدن بی و نکش عزیز صبحی المحمیه ما راحی ازبط بی محمیه نازه بتاید بی چه نا بی راست بانگین بکر جد بی اطباء البیطره مع مساعدة الشعبی سابی حمده وی خاص اره اوجی وی به سوه ترکیز کری بانگین کوچکان خاصی بکن برای ملت و دکتر به هفرالی کاری بکن دستی خواب دستی هفدن و حمله خاص یعنی خاصی کنی کوچکان دست بی بکنی و کوچکان خاصی بکن برای کوچکی می خاصان دیمن پنابر روژاوا کلام اروپی و العمل افریقی گوتن اروپی و کارجی افریقی هر وها عبد و موساد بیجه المحمیه مسئله مستحیله دبی دبی مستحیل چه نابه لانو شارداری بخواد به نکانه یعنی داره هی آفده یعنی ایک و دورتی کلانی 48 آنده کلانی که بنگیش که تجا کرد و بیر بند به ماکنتی تیوارد بند تینشکندن نکانه به چاره سر بگه و پرد کلفه دبی یعنی بلدی ها بختارش بخواد مفلسه پری خواتنه نه در فتح خواتنه به چا وکان به محمی ها که تایبت جو کچکارا چه بکه اره بولن بکو جنو خواجه خلاص کن بکو جنو خواجه خلاص کن بی کشتن نا کلفه بر الو
1: الو روش باش
0: روش باش سر چاوان
1: ما مستع عادل سلم بتاری
0: وی سر چاوان ما مستع عادل سلام و ریز یه علا و سهلا
1: قصوری نانی ما مستع استیر سر مسئله کش که وابد گو
0: اری اری
1: نوش شوره دری دبی امنه کونه بکوژن تایبون کونه بگرن بس بگرن حلا کیش بو کوشکورو ببینن ای ون عبد الرحمن بو کوشکونو جون را مولکه چیکن نوانی
0: اری راسته گوهتی ون نو مولکه
1: کوشکورو چیک ون نو کوژن مولکه چیکن ون حکومتن ون حکومتن بری دمجه و به دمجه را و بری دمجه جن کو کورک بکرو بس بری ویج ون کو کورک تنو سر کولونه شور که یعنی ده زاری که حرو کوچک پیدا کردن که هر مکتب طفل کی تی کوچک هست تا خو عوارض کی گیب سری کوچک نه نزوره که هر مکتب تا شتسی کوچ کرد ما با لکت ایوار نکنی راک بیش دنگی کوچ کاجی
0: آره راست
1: دنگی اشاره داریم آن نکن کوچ کم مالا کش کوچ کرد چی
0: نک آره هنرمند عادل السلمو بمربو دنگه خو خطبو باردکم تلفن بحطه برین هو گردابو روش باش بوته سرچاوان لما حمزه روش باش بوته سرچاوان عزیز صبحی دبیل اروپا انسان شارو دو بردائی تنن جیوان طایبتنه حتی کچکی بردائی تنن دبی بشاوره دبیل کولانتنه هروها مصطفى نحسان ميفانتا سر تشتكي خيالي بلند كي بيكني محمية چنابه دبي جياني زاروكن لي كوچك چه محمد بياني كي جان گرنه يوسف شاهين روش باج عرماني ويسر چاوان لما حمزة بيجي اتمنى لك طفي وسر چاوان جبو تجي على وسرش بكوانا رنگين ما مستعمر رشاد قواس وی سرچوان سلاور ازداری ثابت چلو روش با سرچوان اما رشاد روش باش بوتیجی انترزیتو سلاور ازش بوتیجی سرچوان مصطفی محمد روش باش با وزانا سلاور از جبوته وش بکوبان شیرین زیوار شیخ خود بجه ملفی کچک بونه ملفه ملفی کچکانجی چی بو ملفی کلا بشاری داد بی ایکو بالی خلکی پروپرد شغل نینا الحل الحقيقي والإنسان يستوجب الابتعاد تماما عن خيارات أريتشيه كابسونيم أري القتل أو الحجز في ظروف سيئة وغير ملائمة ها أوان دبيجي زيوار شيخو دبيجي اشته ما مستا زيوار شيخو دبيجي دبي ملفي كوچكي برداي دبي راس بالا خلقي بردشنه دبي لابد أن نؤكد إن الحل الحقيقي والإنساني يستوجب الابتعاد تماما عن خيارات القتل أو حجز في ظروف السيئة وغير ملائمة راس الحل الأمثل شيء والأكثر فعالية يكمن في تطبيق برنامج الحجز المؤقت والتحقيم راس و يعني چارة سراكة سادسة ده وكما مستا زيوار شيخو دبيجي وجي در فتن خازه والله ومن ثم يعادتها إلى بيئتها الطبيعية مريوانا حزيكي معقد شي بكي وتعقيم بكي بيروانا وفاقريني بيئتي وإيهانا طبيعي رس وقت تكتمل هذه الخطوة بأن تتولى بلديات بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني من جواك جواك السيفيل كاسي مختصا في كاريدا وشارة داري جيش كده بيه هفريزي بحفرة شي بكن كو في كاري بكن نقال يكي تاني توفير نقاط مخصصة للمياه والغذاء تكون بعيدة عن الأحياء السكنية أري راست أوج مهمة بهذا الأسلوب الحضاري نحافظ على التوازن البيئي شو خواه راست توازن هيك بيئة طبيعة واج بو بيئة غرب حيوانات ناكوجن توازن هيك طبيعة يعني نوبة تشتيك بكوجي حيوانات خواه خواه هفدد كوجن هفدد دخون جي واجي دستا توازن چه بي يعني آني كون چه بي بلي بفي شوي شارستاني افرسكير هيكا چارستر دبه بلي و آشتي جواكي تشكرن حلك مستدامة والرحيمة جي في نفس الوقت سپاستکم جبوتی بینیاتا ما مستا زیوار شیخو هر وحا احسن نوکیوانیه دبی سبات بخیر سر چوانو لما حمزه الخوف چیه مو بس می کلاب فی کلاب آخرین الله یسترش اره نتنیش کچکا نکوش ندیان خود مستار بکی مصطفى محمد روش با جبوتی جی پنا با روش با دبی کوچکی هانه او جنیر نو خوای یکی قاله خصاندن یکر یک جی بجی کوچکی نیرو می جاب جدا بکن او جی زلمه کل کوچکان دبی یعنی طبیعت به نیرو می حفظ جدا بکن یعنی معناتا کاسر چینه به یعنی هر کس نیر نه خود بجی چاره جنا و یعنی طبیعت سر گرمه و سرمه و شب و رو ارد و ازمان مرن و حیات نیرو می طبیعت سر و چه بیه محمود ايوب روش باش بو خلقي كوبنه الالمان ابو نضال دبي خلقي كوبنش تي كوچكي خلقي گوندان تي كوچكي خلقي كوبنه برد ما پرسکری که کون چی بیه جار جاران ملتی گندان پسکی خاطر کوبنه برده ملتی کوبنه جار جان پسکی خاطر کنه چوالا دارن و هیلی ساتر برددن او خندکی دوری کوبنه و هیلی بردن شده اونی چی بیه نوه اما جد روش باش جو گنده اما دویش بوده بقیده تزهرک لسه ما فیه کهربات بگنده زیگنه هین کهربتنه جلوه جا شرد حطناتنه دبی کوم سروی گوندی شوره به کربه اونور جوار سا کوچ کنه چتره یخ گوندی تا کربه تنه و در کوچ گزارنده نه جبو گوندی تا کربه پیوسته جبو کومانه جی لگل تشتی دینه خدمت گزاری پرسکری کی کوچ کنی چاره سر به پیوسته او جی پیوسته تشت سر حساب تشتی کی دبی کو چاره سر نبه راست بوزانه با روش باش ابو کاوا وعدنی بکلب التجمیع اون یه ذکریه عمی قول احسن صدیق آید دبی جمعه بازان نبود به سوزک دایی منه باوه کوا کچ که که پر خوشک بده جمعه بینواره دبی جمعه دوست یعنی دوست مالباطا نبود کچ که وانی وفی نه یعنی پرورن در سوزن بخوادی خوارا دیا رونی دبی زارو که طیبه سبه وقتی که دارن مکتبان دبی خطری سرانه هی عریب الله مصطفی تمو روش باش بوده دفعه اری والا دبی سور زانه کمور زانه دوی تفنگ حاچک زانه دوی منو کچکا نوارگو به چار سر نابه حاچک تنه و پرسکر که چار سر که رحمتی دبی چرا لما حمزه چرا زندان جی انسان رهنه چماش کچکا راتنه دیارونی علایم زمان کن حاچک علو بگاری کچک به چاید کشتنه فتحلیکی ما کم دبول سزار کن و چاره اری وارگو بولا انتر زیتو روش باش بود تجه صبحی محمد حبش الحل بسیط جیبو کم واحد من کوری شمالی و اشخاص من سین یا کلو شوی دبی چهار سری او جوانی بجید ببراه نکوار نویده نا شرکتی سینی کوری شمالی با تانوی داره پرسکری بخواد چهار سر بود مراوی کچه بکشتانا بگرتانا جوانا ببرو بچه اشخار شوی بکرانا دبی اونا بیتیر خواهی کلاندید خون ابو شورش بلک فوتو کم واحد من سین ما دبی والله عد بجم کوچ هم دکن سین من ورن ولو کوچ کل ودره نامینه گوری تکلی ما بشاره داری کو من رج بو خلک ما وزانه بجی دبی امن ها دلو و تفگر ادن کو و پرسکری که چاره سر بکن به هوریزی به دستا جنگه یا کو من را ام وس به پیوندی چه که بشاره داری کو من را جنی اوجی تدیمنی ما مستعارفت به جهش دبه ام نوه بیراره رانه که کچکان بکشن و بلده جه امکانه خاطر نمحنیان چه بکه اکه حل که جه رو بینه حل الوسط که چیه نظام اختراحاتی وجه ما گوتن وش خوره بلدی اختراحاتی و برچاوان رو در باز که گل اختراحات خلقی ما گوتن برچاوان رو در باز که هر وکی که اونه جل چاراک گنجود گرنه که اونو کامنه بکشن بیلنه دورخن تشتو بکن نظانم اره والله سپاس کم هیویدارم و پرسکری که چاره سر ببه پرسکری که جدیه جهت پیوندی دار جبیر نکن برنگی که جدی نه خمساری لسر و مجاره بسکنن برا کس قولای پی نگره بیوالا سر کچ کن شورید کنه مجاره کم همه جدی زارو که پرس که اوه وی دردی زانه سبه زارو که دردکفن استو حسین حملوری سبه دردکفه ریاده نمه کنه هر ریاده دردکفه شد والله اوجی بجن وقت که من سری حالن جو مکتل دیت جن پرد مشن سبی ریادات کنن نه کس در ناکوه مجنه که پرس کر و ریادات هر کنن دیگو ترسی کچ کن ترسی کچ کن نبرن در کنن یعنی سخنک سبی زو درد کتن جبو که بگن وقت دامش آنی بیا سپاست کن هر کسی کل مگو داری کنی حتی وکیلی که بیمند خیر و خوشی دا شاد و بختوار بند تا خلقه کدن

جارك دنا ملوفا قريان قهداري ما يروج قلك مجار دنا خلك مدى هنا أمي هرن باجاري قامش لو مي فقرن باجاري عامودي وديسا فقرن قامش لو بيتر أمي بحصا صوبابك إن بتايبت كروج بروج أم دبين الدنيا دي جمدي يصال بلكي صالك جدايج بو مسلا هبونا مازوتي ونبونا وي وبها بونا وي سحمتيك مزن لبيش يا خلكي هي حطا عنك قالك خلق بري خددن صوبين قرمكا مي بنرن بيتر رنجي وان ونوعي وان تشياس حاري وان تشلوني حضرتیش بوها آنی ناصوبا هییان نا وکیدن پاییز و دمسالا پاییز اگری دایی چیکر نامونه یه تایبت مربات یعنی آنم ربیات گله کی دویده میده چی دبن ای کندرا ای باجانی رشهیوا ای تخوار خوش بوی رو جینه و ای تری گلک اصنافی مربا هنه ده آنا ده جشتک شخواه اکید جم ربا باجانی رش خوش ترتن نیه هیوا یو جاش برولو وکیدن جی امی بیتر بری خواب دن تختوره کی او جی گری دای پاییزی یا حساسی یا پاییزی گو چه ده با گلک جی دست پشکاندنید کن گلک جی گازناش سینگا خودی کن یو جا کایا کوی چاواش هف درخ اف حساسی یا پاییزی یان او بخوا جمده کو زکمک پیر چه بویا دور نرن لحیو یام بن افگیش دبخت کامده

0: بازی بریم من تدیبا یا زیاد یک بریم با برا دلی خواه
1: گوه داری ما هم گیهان داویا خلک خواه لبری گو ام بداوی بکن و چه یک هیه هاتی اب بلاف کرن ولو دبیجن دبیجن زمانی کردی جرفا یکی حطانی بکالوریا اعتراف بی بویا و او بیدان لدبستانان تشتیگو ام وک حاله لسر ای واتسه ای ماموستیان دبینن وکی دینجی بری گو ام درباس بن زندی مبهیس لی مهوردان خود کر گو ام ناس بکن ام تکس بکن لی آن حال گورید ناف دستی مده از دبینن و ماموستا داخستیه دبیجن جرفا یکی حطانی بکالوریا بو زمان کردی پیروز بج خلکی متواره او تکوشی نام دکارم بیشن 13-14 سالام دکارم بیشن بر تلف نچو اوایا گلی که باشه لیتش که تکس کری تنه ی حطا آنکا وقت ناف دستی مده ام بحثا خود کن هگر تکس ببه اونی بری خوب دن روپلا آرتا چد قا او کلی که گو او بریار درکفه بیگومان وی لسر وی بیراغ هاندن گلی که سپاس جبو گوه دارین آرتا سپاس جبو حوالا من هیوا او جل سر کنترولی اجید الدایو سبورا بو من خوشید بخاطره و.

يكينيا أضياء لعفريني وحدة المياه روجا بين شمي راقهان كجبر قطبونا خطا السركة لبرنان بيش خانيا يانجي وفرنا أم بيجن أبو عماد آفا وخوارني دمكي لسرطاخة لسريا راجو يقطبو تيمن تشك ساسكرني دست بشاكرنا بوريان كرن ودخا آفي بشتكو كار قديا دست بكر جبر بخرابو نيجي ريجي كزيدة جآفي هدرشو لسريان ديسا بمجارة آوي لفي جاري لطاخة أشرفية يكينيا أبا عفريني روجا بينشمي جبر خباطة تشك ساز كرن وزفت كرنا ريان لسر شارع سرفيسان قد كرنا دمكي يا آوي جطاخة أشرفية راقهاند يكينيا ديار كركو أبا وكا بشك جهول دانا جبوي باش كرنا بنسازيا كولاني هماكو خبات بقد دي آوغر روشاخوة يا نورمال شینین تاخا کوینیا عفرینی به افکاریا مجلسه باجاری عفرینی پیش خریه که خوبخش دست بیکرنه جبوی نوجن کرن و زفت کرنه کولانا ناوندا شین یانجی سنتر الازرق که بقاسی 200 متریان درشد به دانه دست بیکرن. ایجار گهدار ما زدتری پینجی کارساز تاجر لسر کولانان جی با ارمانجا باش کرنه ری و حیسان کرنه تفگرانشت جهان و اوتومبیلان و به پلانا برهف کرنه آلیکاری جنشت جهن آواهین جیران جی حیانها زدتری $300 آلیکاری هاتیه برهف کرن. روجا چارشمه پشتی نیوه شوه لکولانا کورنیش کبری وکا کولانا مازوت دهاتا ناس کرن لناوند باجار عفرینه قضای کدنا برا سه اوتومبیلان پیک هاتی هر شوفر جی بریندار بونه برینداری جی جبای درمان کرن لنخوشخانه تایبت یا سوری هات نرا کرن. روجا پنجشنبه دایره پیشخستن مفردات پرورده تعیین کردن هر دو مامسته منان جعفر و عبد السلام حسین جبیک ریبرنا ماده و کاری خبات زمان کردی لیبریا پرورده یا پارسگاه حلب هات ندس نشان کردن افدس نشان کردن جی پشتی پیش برکه که جبی هل بجارتنا مامسته این زمان کردی هاتیه جبی اما دکاری بلاف کردن وان لدبستانن و لدار خستن هف پیبین نرخاندن جالی کمیدیا تکل دار. پشتی دو سالان نزدیکی شست خواندکار جبهه سازمان کردی لپیمانگاه آمده کردن ماموستیان لعفرینی درچونه. اف درچون د چارچوبه پیش خستنا پرورده به زمان کردی و آمده کردن کادرین ماموستیان دوی وارده تکرن. روجا اینیه فرما خزمت آجنان منتدل خدمی لنیسا ابتابت لگند مراتی لگندوار عفرینه با ارمانجا پیش خسنا جهاتی خوندن و نویساندنی دوره که خوندن و نویساندنی محل امیه جبو جنان لناوند پرورده یا گند حتا دست پیکرن. اف پرورده بشک جچالاکی فرمی یه منتدهی که ارمانج دکه پیش خسنا جهاتی بینگهینی جنانه ده چارشوویا پیش خریه که جواکی که پرورده جحمو جنین گند تپیک آنین. روجا شمیه پیشنگه هکه یا جنا کرد و میراته عفرینه لباجار عفرینه هات لدارخستن که جالی انسیاتیو لیلا و بپیش گریه آره خستن فمینیس یا دریه جی هاتی لدارخستن بپیشنگیه طبعا وان حرد و آلیان و با آرمان جا بالکشاندن آلسر هنرا کبنشوپی یا میراته یا هرمی پیشنگه هنری به تایبت کار دستان نوا خود دگره جهاتی جنا کرد جی ده عرضی ند نوا ویده جی قنوی چو دروتنی جلین کردین عفرینیه پشتی سی مهان جی پرورده وکه بشک جی پروژه یا جبو ویجاندنا میراتای فلکلوریا هرمی هاتیه پیشکش کرن.

0: قدر ما سيران خوش العفرين وعفرين بحموت شتيخون خوش إن إجا طيبت دوا دمي داويدة أم قلك بيش خارين خوش دبي نهر إيرام قلا زانستو زانبون وفيربون يدكن بلا أمو جا أولوجي تمام بكين بنارن داريا زانستو زانبون خوندن نفساندني آسو يمروف برفره دك آفاق ويزة داتر دكو قلك داريا نول بيش ياوي فدك طيبت أوكاز دكاري اعتماد لسر خوبك وقلك تشتين جيانا روجانا بخوبك وبباورية كذي داتر إجا لقند مرتي لقندواري عفريني مبادرة كاتية دسبيكرين جالية منتدى يانجي فورما خدمية جنان و دوراك محو الأمية يجبوي أو جنين كو درفت ندي تنكو خندنا خو تمام بكين خندن ونفساندن نظانن لبي وستيا وان بي وهاية إجا أف بيش خريتي دنا وحفتية كده كو إنيا چوني يكمين كورسا وان بروش كاندنا وان بو بتيبان دسبيكر بو جنين مالانن خانمين تمان مازنن تين وفرد بن تيب وزمان وأرقام وهر وكدي تربة إجا خانم وما مستشارين جرناز هم او جيما مستيا كو درسان ددنا و وي پیش خريده هم ده همان دمه ده اندام وي فورميه ميوانا منبو مقالة ارمانجا دورا محو الاميه كر چند هجماري كسن تده بشدارن يا كمين جاره قلوه بردوان بكي يانجينا كرمكن لفيها بيوينه قدار بكن گودارن ارتا بمره یه ماموسته شیرین جرناز طیبت هم ماموسته یو هم جی اندام منتدهی که گلک خزمتان پیشکش ایجنات کن دما تا خوش به خانم شیرین
1: دما واجی خوش به سرچاوا و این هاتن هم پرکه خوش بینا
0: گلک سپاس بوتا دست خوشی لودکم دست ریده راستی جی منتده خدمیان ایسایی لگون دماراته دکاری بود دوره یکی جبای محو امیه یا جنان لدار بخینن ایجا بریا کم در باسی وی مجاری ببین اجمر بیجه هدف و ارمان جاوه جوان دوران چیه؟
1: ارمان جا ما خواست پشت اوه سر ملت را در باس بیه دو پنج سالن وی حربه پرک ظروف را چه بین نکنین بخاندانا بعلمینا جند ما خاصتا یعنی هم دخوازن جن بعلمن جبو زارو که خوب علمینن جبو ویجی وی فکراهات اخلیمه ما گو ام هانا شارا منتده خدم نیسایی ام دسته که وی جند نخاندان ام دسته که بیدنه
0: گله که باشه راستی جی چه از زانم اندام منتده بشکل عام هر جار ما مستیک او درساد دنوان اجمر بحث بک راستی جی جنان بخوا دا خواست کرن کونجوان پرورده فیربونا خوندن و نویساندن یا جی بخوا فکرش آلی و وحاتی
1: طبی جن جی دخوازن مجی فکر جا مجی درکت و جند مجی دخوازن پر دخوازن بعلمن یعنی و فکر جی ما او کر منتده خدمی نیسائی و ام جی اعضای منتده ام را بینب وی کاری ام به هف را درسا ددن و ام گجی خواندنه و ام درسان را که به هف را ددن ام هر جاری دده ده کون سیف و بروانه ده علمینن
0: اشکنگی با دست بکری او دوره فیربون آزمان و نویساندنی؟
1: والا بی هفتک هفتک ما دست بکری
0: هفتی اکی و دست بکری هجماره کسین که جنین مشارک نو داره ده چه قیسی بون؟
1: والله نکو یعنی ام بین دو شش دو هفت حتی بیستا یعنی او دکن و الجمع عفرینی جواک میزدانن ام مشهورن به زیتونه نکوم اسم زیتونه یا تشکی جن نبوشه انشاءالله پشتی و موسمی وارن
0: ما ام چه بکن جن مجولی جیانی نوکار و مال و زاروک و عیال دسته وانجی ساغ بجنین عفرینی جی زیره کن ها جهاتی نه ولی گنده مراتی دست بکریه ویتن المراتی بی یانجی ون جنین گنده دی ترجی استقبال دکن گنده دردوری جی او جیتین
1: ما جماراتی دست بکری و امجی یعنی قاپی مفکری از گیارا گنده در دور ماراته بس ام بخودی ده خوازن یعنی انوی گندناجی خواندوانی خواهنه هاوجی رابم وی کاری و خوا یعنی وکمه جوکن و جند گندت خواب خواندن بدن یعنی و درجی خواندوان هنه لانی ده خوازن گه یاردم و آلیکاری از گندی خواب بکن
0: ایجا خانم شیرین یکمین جارکو دورات بویرنگی اون ودکن و که منتده و بری لعفرین و لگندواری و چتن بری ولو هبون یعنی فیربونا جنان زمان نویساندن
1: والا ما نبستی ام جارا یکمین ام و ودکن انو جام خواده منتده خدمی نه جیه که رسمی دان نه به پرایه نه به دره ام که خواهانا وکید بین تطوعی یعنی ام که البر جناب علمینن و انشالله وکی گتی پیش دا ام یعنی این مزن بکن و کاری و گمدی نتیجه های همه دوام کن
0: جمر قال دوری بخواب که چند حصیه چند ساعت وندیدن حیان ها حفتی ها چوی ایهاتن و چریوان دا و دست به حرفا و تیپا کر و دست به رقم و جمارا کر
1: آره ما دست ام هفته سه جارا سه روز ام که بدن و روزه ساعت نیوکه وقت زانه یعنی کاری مگیا جهایه کاری وان جهایه اشتا او حیات او بیا ساعت ام دو بزن حتی کاری خواب دست او دکن نکا حالیا سه روزن و ساعت نیوکه او ما دست به تیپ او کرن عربی کرن جا او بیدا ام که دست بکن و ام که رقم جیل بر بعلمینن امه نکا بدايه حرف تيب ورقم باشي انا بكلمه كافن وخوندن خاط ان شاء الله يعني اكيد به نتيجه هبه
0: كسي كنت خوازي تبلي ببابي تشو نافي خو بسجلينه وتشو قيد بك نافي خو وبويندي بورا بك وقالو ونحمو اعمار حمو 8 عند ناجي عمرك محدد هي
1: اري انكم لغند مارته جروب هنا منتدى خدمي ام ظلامه هنا اجنا هنا ما رقمت خدينا نسفر ايد خوازي تواصل بك مارا ام سر فيسبوك او سوشيال ميديا جي او مزي هيا ام ورد بن صحفي ناس صحفي يعني انه دنگه ما بگينه گدارا زلگند هيا اه هو جي بلاد كي يعني گتشتكه به وك اعلان ما دادخينه واكيدن هاف
0: وكسه كهاتن 81 اي هري بتچق قيسيبو او اي هري مزن چ قيسيبو تمن
1: ام به وانا ما گوت باعتبار هوا محو اميه يعني ز 20 داو 50 جوردا ام بن داو 50 جوردا كان المكتبه بخينن بینه داو 50 شین دا ارتق فرصت ور چه نبی المكتبه ال هارن خوندنه او حتی عمره گنده وکریه حتی کینگ دا خوازه دا خوازه حتی 60 جوارن هنه کنه زن زن هنه دل دامانه نخوندنه او جد خوازن وارن ام کپی مزدیه را وکریه
0: هل بات یعنی ایجار شیرین خان پشتی قطبونا چند سالان و افدائی که مالان و تایبت یعنی اکو مسئولیت دستیه وان دیتین درد کبن سر لوحی و دنویسن اولو تشتین اولو كان شيء نابن ولا مواقف صريفة شيء نابن بهذنا كنن
1: والله كنده والله برشيد لأنك ياك هياتم خودك
0: لا لا أوقاشي
1: أول رقاصري رعب دبن ده إشتا جنن أري والله جند يعني إشتا شيء دبن ده إشتا تزاني
0: راستا
1: أو الطريف كدبن
0: ده خوزة وچي هيفية وچنا راستي جي بشتكو أم بجن هوا حفتيك دس بيكري أم بجن ده حفتي وسي حفتي ومها كدمها سدر باس بون داوي ده واندو خوزن بيجين كي جا نتيجة وأنجامي
1: ام دخوازن اشتا مفاكي ام بنتيجة كي جينن انو وانا بخينن و نتیجه گنده جی هاو جی کانو بن هران بر زاروکت خواب علمینن پرکنه یعنی زاروکت خواهنه هاو جی نزان ورا یعنی یاردم بن ام دخوازن هاو جی بعلمن جبو یا بر زاروکت خواب علمن جبو بلکی به ایش کهون پیش روزت پیش شهاده ببن خاندنه خبر دوام کن پیش دا نکو گم شهاده پیدنه ایمه حومیه بخیر بس که کنه بن سفینه هی بکلوریا ارتاق پیش دا پرکنه دخوازم بخدمین کنن یعنی
0: چند خوش راستی عفرین بگشتی گشه پیدان تطور کت چه دبنه تنیج آلی خزمت گزاری و آواکرین لحیاد آلی گرنگی دانا بخوندن و نوی ساندنه گلک سپاس با تب دستی تصاغبه ما مستشیرین جرناس بخواه اندام عندما منتدى يعني سايب تابت لغندي مراتيه همجي ما مستيق وبخوا يكجوا ما مستيقانكو أف جروبان فرورداتك جالكس باس بوتا وما لوجي آبابا
1: باس وعراسي جلقل
0: اف بو گهداری ما ایجا پیش خرین پرورده این جواکی راستی رو برک مساحا که هر کس سوده که جه بگری و بکارو بلگودی روش و عمری خواه شیان و جهاتی خوشی زیده تر و مزنتر بکه بوی هف پیبینه دیگم داویا خلک خواه ایروج برنامه یا رادیو عفرین هفی دار مدمه که خوش مره در باز کر جبیر و نکن هر سه شم ساعت یکم و اف بخواه دمامه و دم عفرینه سپاس بو هفکاری من محمد صالح و جبوی هفکاری من حنیف عبدالقادر اجدارین علی بوره بوم لسر مایکی حيا حفتيها بروجا سيشن بيب لهيبيا مبن صاغو سلامت بالحياة هنجي دما وجي خوش بها

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: مستقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منطمنا بشيء.

0: مرخنابیم
1: بهدار دلال امید بردوامین تو مرکرنا به آهنگی بو برای خو ابو مهوان خدان تزیلات زاخ جه قصو و آوازت عزیز زاخوی و از گلک به خوشحالن حاضر بینا ما مستوی من سمیر زاخوی.

قبل باجار سمیل احمد بگی امردا خان بگی گوده را برسگی تابورگ اسکر به خراب بسگی صالح بگی تصمیم کری کلام

0: جبو همو هنرمند نمر یک مستران ما قفص سینگا خود افراسته
1: حسنی بابی عادل
2: وشفه چلبی
1: امراد اکنه
3: حسین و خطرک امری
0: جبو همو هنرمند نمر یک خزمت هنر مستران ما کرده

وطن في عيونك يا جنة.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قبطي سعيد أغا نجراوي. قبطي سعيد أغا نجراوي.

خبر گلی حبیب یار جنان محوزان ایم روکه غزالا مال خراب سور بین ام خبر احاج احمد اش